0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, 7 minut do 6. Evo, pa dajmo štartat.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Posebno od poslanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff sta prišla v Moskvo, kjer naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že danes bosta odpotovala že v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinska prestolnica bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja o koncu vojne v Ukrajini so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje v Španiji pa se očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo. Meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države. Španija je sicer letos prestala že 4 vročinske valove. Rekordi pa niso padali le na kopnem. Na Majorki se je morje poleti segrelo na več kot 33 stopinj.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Ker nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
3: Vreme.
1: Dobro jutro, evo, vreme bo zdaj zaenkrat še poletno, vsaj danes pa jutr. Pol pa se počasi pričakuje kakšne nevihtice. Zdaj v sredo bo sicer še toplo, 29 stopinj, danes tudi zelo podobno, no in jutr. V četrtek pa potem kar orenko hladitev. Dež bo 18 stopinj, samo maksimalno čez dan, tudi v petek bo še dež. Vikend pa potem mogoče mečken lepši.
0: To, kaj da ne more učenite.
1: Ja, zato sem se jaz zdaj ta vikend poslavljala od poletja, lej.
0: Ja, dobro si se poslovila.
1: Mm-hmm.
0: Je cel vikend v bazenčku, čofotala.
1: Ja, lihkar sem razlagala, ja, da sem cel vikend bila na soncu.
0: No, pa gledamo še na ceste, kako nam kaže. Jutranji zastoj, imamo jih na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti Ljubljani. Približno kilometr dolg zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. To je to za enkrat, radarjev in kontrol ni. Če pa kaj tazga opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
9: Antenin zajtrk.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Kaj Kovačič in Jaka Grozdano, se zbujeva s tabo in ponedeljek je, prvi teden šole je za nami, zdaj se začenje že drugi. Mm-hmm. Jaka, kako se ti spomneš prvega tedna šole?
0: Ja, moj korak v šolanje se je začel tako, kakor se je končal v solzah.
1: A ja?
0: Ja, prvi šolski dan sem jokal, ker sem doma pozabil pač čist nove copate, ker so mi bili toliko všeč. Najhitrejši copati na svetu so bili to.
1: Kaj, najhitrejši?
0: Ja, najhitrejši. Ta hitri. Skratka, zadnji šolski dan srednje sem pa jokal od čistega vesela, kar pa mislim, da je čist razumljiv.
1: Razumljivo, ja. Traume torej. Absolutno. Kaj pa ostali? Ej, danes se bomo spominjali na prvi šolski teden. Kako se ga vi spomnite? Dobri, slabi, čudni spomini, kaj vam je ostal, napišite na SMS na 041 300 300, pa da užgemo eno tako jutranjo debato.
0: Pa travmo.
1: Pa travmo lahko tudi.

0: Kako vas će nekak razdano so s tabo na anteni, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Prvi teden šole je za nami in zato smo rekli, da danes na to obudimo kakšno travmo.
1: No.
0: Spomine.
1: Ja. Na 0413300 okay. Nam pošljete, nama pošljete SMS-e najboljših, najslabših ali pa tudi kakšnih najbolj čudnih spominov.
0: Ja, in očitno se jih je zdaj zjutri nekaj že nabral, ne?
1: Ja.
2: Ostal še v osnovni šoli, uno šolska malca. Kaj tako una mastna pizza, veš, tako kaj kar dol teče, ali pa una, ko dobiš samo en centimetrski blok sira in eno suho žemljo, ampak ti si srečen, stari. Ali pa Nutella, tisto Nutello. Mi smo dobili v gimnaziji celo Nutello, uno te veliko, na en razred. In pa smo jo tako minimalno namazali ta prvi dan in pa smo jo shranili v marcu in smo jo imeli še za cel teden.
3: Work smarter, not harder.
1: Oh my god, prav res?
0: Uh-huh.
1: Jaz si predstavljam, da bi lahko jaz naredila tudi kaj tazga, če bi mi dobili celo Nutella.
0: Presežem, mislim, jaz si še danes ne predstavljam, kako zgleda cela Nutella, ki prehitr zgine.
1: To je tudi res, ja, mogoče, ja.
0: Kaj, kako se pa ti spomneš prvega tedna šole?
1: Spomnim se prve ocene, zdaj ne vem, je bilo to v prvem tednu šole ali ne, ampak spomnim se prve ocene v gimnaziji. Jaz sem prišla iz osnovne šole z zelo dobrim povprečjem, spet nula povprečjem, sem bila odličnakinja. In prva ocena v srednji šoli, prfiski, šut! Šok! Jaz sem mislila, da bom umrla, meni je bilo grozen, jaz nisem bila navajna tega občutka, jaz sem se izogibala profesorju na kilometre, tako še en mesec.
0: Ja, kako si se mogla popraviti, kako si se mu izogibala?
1: Ja, pač dokler nisem rabila iti spet, ja. Strah mi je bilo grozen, ojoj.
0: Ti piflarka.
1: Ja.
0: Skratka, zanimivo.
1: Ja, se smo pol prišli do četrtega letnika, sva prišla naprav dobro, tako da sva se zglihala.
0: Dobro ja, ste ne, se pomenila. Dobro ste se, meni sem kol nikoli nisem znal tako dober pomen.
1: Jaz sem se naučila, kaj?
0: Zanimiv. Tadej, kaj pa ti?
4: Stari, jaz imam tako slab spomen, da se res nič ne spomnim. Ali sem pa sam potlačil te travme, te traumatične stvari, jaz rad potlačam. Kdo si že ti?
0: Ok, šola ti očitno res pusti posledice.
1: Ja, spomine, ja. Ja, kaj, reči se spomine.
0: Koker za koga? Prašta da ja.
1: Ej, če boš tudi ti kakšen spomin na prvi teden šole ali pa kakšno tako stvar, ki ti je od začetka šole res ostala v glavi, v spominu, no, ali pa v nekem centru za travme, napiš nama na 0413300.
5: Ojoj. Antinin zajtrk.

0: Ian Dior, Letju.
1: Ja, dobro jutro, 15 minut še šesto je Jaka in Kaja se zbujeva z vami. Kmal pa tudi še en dober hit.
0: Ja, zdaj le bi sedel, da bi nekdo sam luči ugasno, eno tekco nam dal.
2: A ne?
1: Ja, ta vikend sem malo preveč žurala in mi malo manjka kakšna urca spanja. Još,
0: boga revca.
1: Ja, se
0: boga
1: vem.
0: Boga revca.
1: Se vem.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Star Balm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si

0: 15 minut čez 6 ura. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Jaka Grzdana in kaj Kovačica, tvoja družba na anteni. Ej, vem, da je mogoče zgodi za take pogovore, ampak neki moramo razpucati. Ni vsak dotik povabilo k Gigi Migi, ok?
1: Je kaj, dobro jutro. Mislim, v mojo obrambo, tle v studiju se ne dogaja nič čudenega ali pa neprimernega, ljudje, kljub temu, da vam jaz punco kao in ona fanta jakata.
0: Ja.
1: Kar je mogoče malenkost čuden. Tukaj ni čisto benih nesporazumov, jaz sem čisto profesionalen tukaj.
0: Jaka, hvala, ampak tole ni letel na te, ampak na vse fante, ki imajo doma punce, ki so v zvezah, tako da prosim pozorno posluši, ker to moramo razpucati.
1: Oj, oj, no pa gremo.
0: V glavnem, zdaj tako, študijo je dokazano in to sem našla na moškisvet.com, tako da lepo prosim, ne? To
1: dobre
0: je bilo
1: misli,
0: za vas mišljen.
1: Dobre misli.
0: Obstaja nekaj, kar ljudje rabimo bolj kot seks. In to je bližina, dotik in nežnost. Tako da včasih, ko punce pridejo do vas, ne, in vas doma objamejo od zadi, ali pa vam damo ljubčka, to ni vedno povabilo za oposlo. Ker po mojih izkušnjah, bog ne daj pokazati malo zanimanja. Vi pač to dojamete, it's sexy time.
1: Kaj ti to ne razumeš? Ve, naše punce, ste nam tako hude, da smo vedno pripravljeni na akcijo. To je pohvala, ker pač se spodaj nekaj dogajati začne.
0: Ampak ne moramo včasih sam prijeti se malo po crklet, brez da vi pol hotel še telovaditi po postli.
1: Preprost odgovor na to je ne, ne morete. Jaz sem tudi prebral ta članek, dragica, in veš, kaj piše?
0: Kaj piše?
1: Ko se ti naši nagoni nehajo, vodi to v oddalitev, v izgubo bližine in v probleme. A to hočete, ne?
0: Ja, ne.
1: Ko se kregat hočete?
0: Ne, to nočmo.
1: No pa ne jamri. Če vas veš tip najmanjšen dotiku hoče peljati v povesto, ste v zdravi zvezi.
0: Ja, ampak me bi se tudi daj sam crklale, no.
1: Ja, in kaj boš rekla, da ne veš za stavk, joj, mene danes tako neki glava boli. Mednarodni signal za nič ne bo danes. In kaj pol delamo? Ja, crklamo vas. In kdo na konc zmaga, kakor kolo brneš, ste to vedno ve punce.
0: Wow, jaka, presenečaš. Ti pa res nis po župi preplavil.
1: Doktorat bloh iz tega napisal. Vsi, sam tok. Skratka, že dolg sem v zvezi, zato to vem. Človek se marsikaj nauči. Nažalost, je pa itak tako, da ste vse iste.
0: Sedi pet.
2: A vidva sta spet tukaj.
3: Antinin zajtrk. What?

0: Satellite, dobro jutro.
1: Jutro. Vreme. Danes bo še fletno poletno, do 27 stopinj bomo namerali, jutro še kakšno več, sončno bo, v sredo po noč pa se začne rastur ur nebes. Sreda bo sicer še lepa z 29 stopinjami, pol zvečer pa padavine, ja, dežek bo začel. In v četrtek bomo šli, se pravi, iz srede iz 29 stopinj v četrtek na 18. Najvišje dnevne temperature, tako da v četrtek se le oblečte dober, pa ves dan bo deževalo, pa tudi v petek še dežno, ampak vsaj vikend je napovedan malo lepši. Promet.
0: Previdno povožena žival na gorenjski avtocesti A2 v smeri Jesenic med priključkoma Radovljica in Lesce. Zastoje imamo in sicer na dorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in od Grosuplja proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti A1 je gneča od Krtine proti Ljubljani. Zastoji pa so še na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani. Približno kilometr dolg zastoj tovornih vozil je še na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. To je to za enkrat, če že kaj opazaš, nič 80-105-2. Srečno pot.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kaja Kovačič, nejaka grozdana svetova družba na anteni in jaz vam en problem, Kaja.
1: Ja, kaj povej.
0: A ti veš, kaj je Pirko povedal v petek?
1: Aha, ja, kaj nažalost nisi edini s tem problemom. Mislim, da nas je več tak. Tako da se spomnemo po dveh.
0: Treba pogledati.

0: Jutro odnaju.
1: Jutro.
0: Ja, kva reč, koliko jih je? 6 čez pol 7.
1: Aha,
0: šest
1: čez pol 7. Ja, pa imaš res 6.
0: No, vidiš.
1: Je že 6.
0: Nostradamus. S tabo na anteni pa bo ves ta teden Kaj in Jaka in presežem, da dam za rundo tistmu, ki se dejansko spomne, kaj Birko povedal v petek.
1: Jaz vem, da je imel na svete za šolarje prejšnji teden, ampak v petek presežem, nimam ideje, tako da jaz očitno za rundo dobila ne bom.
0: Ja,
1: me pa ekstremno firbe smatra, zdaj, a je bil kakšen uporaben na svet, ali kaj za vraga je sploh imel zapovedati v petek.
0: Dajmo mi kar poslušati za vse tiste, ki smo se delno všiz.
1: Hvala, Jaka.
2: Birko.
3: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj,
3: je povedal.
4: Petok je!
0: Ja,
4: ja, vem.
0: Zmaga.
4: Na.
1: Ja, to je to.
4: Prvi teden to šole smo preživeli in prihaja prvi nepočitniški vikend.
0: Super.
4: Tako da ta vikend bomo samo zbrali, kam bi radi šli. Imate dva dni, petek in soboto, tle bi vas rad samo upozoril, da je pa treba biti za vikend že majhen bolj zmeren. Ker čez počitnice smo lahko imeli tudi nedeljo na off, ker smo pa lahko v ponedeljek lizali rane, zdaj pač to ne gre. Petek, sobota, nedelja pa za rehab. A smo zapisali.
1: Ja. Smo.
4: Tle seveda naj vas še spomnim, da boste po vsej verjetnosti morali še v šoping, nabaviti bo treba te manjkajoče knjige pa zvezke, telovadno opremo, ker ta teden ste še v šoli lahko rekli, pa se šlepali na to, da še nimate, pa da boste nabavili čez vikend. No, zdaj je ta vikend. Tako da, to je to, en fajn nor vikend vam želim in ne pozabite, v ponedeljek je šola.
1: Oh.
0: Kakšna misel za konc.
1: Hvala lepa, če ne bi povedal, jaz mislim, da bi pol ljudi pozabil.
2: Ja, res. Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me.
1: Kmal se bo uresničil.
0: To je res drugače. Ampak v tem videospotu to dejansko kul zgleda pri temu komadu.
1: A daš pala v videospotu?
0: Ne bi rekla.
1: Pismo, ej, nisem ga sploh pogledala nikoli po mojem.
0: Ej, šmeker jaz ta. Oba v oblekah pa tam drž pada.
1: To so še una sončna očala, tista ta črna, tako ta okrogla, velika. Oh,
0: una, ki so tik pred tem, da so še zapotapla, tja.
1: Ja, ja. Prihajajo Switch Disco, Ella Henderson, Robert Miles in React celo k malu.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam D.O.O.
3: Denar ni problem.
4: Ka pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.
1: Dobro jutro. Taj pa z letošnjega fuzbala, ne?
0: Dobro jutro.
1: Ja, dobar dan. Shakira in Burna Boy, Daj, daj.
0: Daj, daj.
1: Dobar video spas.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil po poročanju portala 24 ur v preteklosti pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Na podlagi sodbe iz leta 2011 poročajo, da je zaradi goljufije dobil 6-mesečno pogojno zaporno kazen in moral vrniti 2500 evrov. Obsodba je povezana s posojilom iz leta 2008 in avtomobilom, ki ga je ponudil kot jamstvo, čeprav ni bil njegov. Stevanović odgovarja, da stari zaključenih in izbrisanih zadev ne bo komentiral. Zdaj pa na tuje. V zvezni nemški deželi Saška Anhalt je na volitvah prepričljivo zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Po projekcijah je dobila približno 44% glasov, vendar je zmanjkalo nekaj sedežev do absolutne večine. Druge stranke sodelovanje z njo za zdaj zavračajo.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme. Evo, trenutno, kar se temperatur tiče, dajmo pogledati takole. 15 stopinj v Ljubljani, 16 v Škofji Loki, 14 jih je v Kranju pa Kamniku, enako Grosuplje, mačkan bolj frišno, v Ratečah tam jih je 10, se bo pa danes segrelo vsa v Ljubljani še na nekje 27, jutri še kakšna več, tako da okoli 30-ke, še zadnji poletni izdihljaji pa v sredo. 29 Hlapi. Stopinj. Pol zvečer, po noč pa dež in zjutraj v četrtek se bomo zbudili v zelo frišen dan, no. Dež bo čez cel dan pa tudi največ 18 stopinj.
0: Kaj pa, če ti kar počakaš to napovedjo za četrtek?
1: Lej, bomo videli, kaj bo, okay. Ampak ja, držim pesti, da se ta dež premakne še kaj pol kasnej, ne, ali pa da kar zgine, pa bomo še imeli malo poletja.
0: Promet. Poglejmo še na ceste, kako nam kaže. Pozor, zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana, malo za priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj in ne pozabite na reševalni pas. Zastoji so na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in od Grosuplja proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Gneča pa je tudi na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Radarjev in kontrol za enkrat ni, če pa slučajno kakšno opaste. Nič 80 105-2 je brezplačna telefonska številka. Srečno pot.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
2: Zbuja te Antenin zajtrk.
6: Dobro jutro, Radio Antena.
1: Jutro. Ja, dobro jutro, kako Vačič in jaka grozdano se zbujeva s tabo in ponedeljek je spet kle.
0: Ja, in ker to že sam posebni dost velik problem, ga naredimo še mi na Anteni.
2: Hud hit hitna.
0: Ja, spet se bomo pregovarjali, kdo ima boljši predlog.
1: A, že kaj je živčen, a?
0: Niti malče, pa kdaj pa danes, ne? Res.
1: No, to bomo pa še videli. Dva huda predloga mava, katera dva pa slišiš takoj po dveh.

0: Monika Kovač, Šenjaka Grozdanov, s tabo na trenem zajtrku ponedeljke. Uh-huh. Dan, ko se zgodi največ konfliktov in zato se takrat skregamo tudi mi na anteni.
1: Hud hit hedna. In ta teden boš zgubil ti, dragi Jaka.
0: Evo, dokaz, da ženske komi čakate, da se kregate.
1: Včas.
0: Pa lihka sem hotel povedati, da se ne rabimo kregat, zato ker je tvoj predlog ta teden dejansko dober.
1: Oh, wow, zdaj si me malo presenetil. Malo nepričakovano je bilo tole iz tvojih ust, Jaka.
0: Ja.
1: Ampak ja, bom vzela. Moj predlog je Teddy Swims Break Up in Reverse.

0: Teddy Swims globoko izpovedjo, vokal te sezuje vedno. Aha. Spot je pa sploh hud, ker se vse sestavlja nazaj. V bistvu so to tako posneli, da so najprej porušili bajto v studiju, pa so pa nazaj vrteli posnetke, on je pa predtem pol pel. Skratka, komad opisuje Teddyjevo zgodbo o razhodu, ki bi jo on obrnil nazaj. Začne se z razhodom, konča pa pol z zaljubljenostjo.
1: To je tako, kot če bi jaz rekel, da bi imel najprej denar, pa bi pa šele na ših hodil.
0: Kar se pa tudi ne sliši slabo, ne?
1: A ti povem še nekaj boljšega.
0: No pa dej.
1: Swedish House Mafia, Like Li, Happiness is so sad je komad, ki ti zavrti spomine, za katere sploh ne veš, da obstajajo, da so tam. Plus, povsod sede, plešaš na njega, lahko se pelaš domov po neuspešnem dejtu in gledaš čez oken, kaj da si v video spotu.
0: Zelo specifično, Jaka.
1: Lahko pa jokaš.
0: Pomisleke, okej.
1: Okay. Vse paše, nobenih pomislekov ne rabiš imeti, Like Li s tem glasom, pa itak na njo ne bi mogel biti jezen tu, če bi imel za budilko.
0: Ampak ni pa Teddy Swims, sorry.
1: Kaj ja, Teddy je hud. Sam ta teden bomo jokali med tem, ko bomo plesali na elektronko.
0: Skratka, Teddy Swims, Break Up in Reverse, proti Swedish House Mafia in Like Li, Happiness is so sad. Glasuješ na našem Instagram storiju,
1: je že gor. Za Swedish House Mafia?
0: Ne, lahko pa glasujete kar za mojega, za Teddyja. V glavnem dejte glas za tizga, ki vas bolj prepriča. Zmagovalca pa vrtimo pa še cel teden, tako da dejte se odloči dober.
2: Oj, oj. Antinin zajtrk.

0: Čenzo, Dan za Kuduro, mene tole spomne na uneta hitre, pa na najbolj predrzne in najbolj drzne dirkače.
1: Tvoje športne copate šolske iz prvega razreda? Ta hitre copate, ki si jih pozabil, zaradi katerih si joku prvi dan v šoli?
0: To so to hitri copati, da je v ta nov film od hitrih in drznih bojo dobil...

0: Ej, prihajata Bibi Rexha in Faithless s hitom New Religion, ampak vi pa imate še vedno čas, da nam na 0-4-1-300-300 napišete kakšen spomin iz osnovne, iz srednje šole, karkoli, tist prvi teden, kaj se vam je kaj tazga zgodilo, ali pa na začetku šole vtisnilo v spomin. Ja, kaj recimo napište. Imel copate, ne?
1: Jaz sem imel copate.
0: Ta hitre.
1: Še danes jih imam.
0: Kaj sem ostal doma.
1: Čeprav zumi premeh niso, še vedno doma. V okviru jih imam.
0: Super, sprav jih zavedno.
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.

0: Dobro jutro, Jaka Grozdanov in Kaja Kovačič so s tabo na anteni in na nič 4-1-300-300 obujamo spomine na prvi teden šole in očitno so nam v glavi ostale zelo različne stvari.
1: Eni se spomnijo ljudi, drugi se spomnite dogodkov, ne?
0: Eni pa stvari, za katere bi bilo mogoče boljš, da jih pozabite.
2: Ja, jaz se v bistvu se spomnim prvega tedna, ko smo prišli v prvi razred osnovne šole in mi že takoj ena sošolka mi je prinesla tortico in se mi je ful prikupla k srcu, no. Me kar malo všeč ratala.
3: A še danes hrepeniš po tej sošolki?
2: Vsak dan mislim na njo.
0: Sošolka, če se prepoznaš, daj se nam ja, prosim, če ne drugega, vsaj zato, da gre rok lahko naprej.
1: Na 0-4-1-300-300, kamer nam je pisal pa tudi Izak. A daj, prosim, povej še ti svoj prvi teden šole, spominno na prvi teden šole.
4: Ja, v srednji šoli ni bil prav prijeten, no, zato ker sem padel razred in sem pol sem gledal moja bivša sošolca, kako so se imeli dober, pa se držali med sabo.
1: Joj, bedno.
0: Bedno.
1: Sploh zato, ker zgubiš neke prijatelje, ki si jih poznal in potem moraš najdeti nove v novem razredu.
0: Ja, mislim, ampak dobiš nove, ne?
1: A ja, ja, no, mogoče pa dobiš nove, sam pač kače so bili oni boljši, ne? Potem moraš vse še enkrat od začetka, pa gledati v svoje prijatelje. Mam se mi zdi, da je kar malo težko. Gremo raš na kakšne lepše spomine. Darja?
5: Najbolj mi je v spominu ostalo to, kako dišijo zvezki. In knjige. Meni je šolska torba, jaz sem jo pol poletja vohala, ker mi je to najlepši von na svetu in najboljša stvar, ki se mi je zgodila, mi je bila to novi zvezki, nove knjige, nova torba, z barvic, svinčniki.
0: Ja, pa kvaše.
1: Kaj pa imaš ti zdaj proti temu, drugač knjige res lepo dišijo?
0: Ne vem, no, dej no, barvice, zvezki, mislim, jaz sem marsikaj za vohu, pa vohu, sploh v srednji, ampak tiste vonjave so bile bolj po Bobu Marliju, ki pa počem druge.
1: Jaka! O moj bog, kam si hodil v srednjo?
0: Poznavanje narave pa to ne.
1: Ti si jaz poznavanje narave!
6: Ej, povejta končno, kaj normalnega.
7: Antinin zajtrk.

0: Harry Styles in As It Was. Добро јутро.
1: Добро јутро. Време. Danes bomo namerali do 27 stopinj, jutro do 29 in še v sredo lahko izkoristimo zadnje poletno vreme oziroma poletne temperature, ker bo čez dan sonček, pol zvečer po noč pa dež in v četrtek pade temperatura na samo 18 stopinj. Bomo še videli, no, če se bo to še kaj spreminjalo v naslednjih dneh, ampak ja, izkoristite tale sonce zelo, dokler ga še imamo. 15 stopinj trenutno v Ljubljani, 16 Škofje Loka, 14 pa v Kranju in 13 v Lescah trenutno. Promet.
0: Dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Ostali zastoji pa na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in od Grosuplja proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti A1 od Lukovice proti Ljubljani. Gneča na cesti je tudi na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani. Preostali zastoji pa še na gorenjski avtocesti A2 od Brnik proti Ljubljani. To je to za enkrat, če še kaj tazga opaste na cestah, dejte nas poklicati na brezplačno telefonsko 080 105 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
3: Antenin zajtrk.
1: Dobro jutro, Dario, Jaka Grzdanov in Kaja Kovačica, tvoja jutrajna budnica na anteni. Ej, kje si preživel vikend, Jaka?
0: Preživel sem ga. Po dolgem cajtu nisem delal za vikend, kar je bilo ful dober. Bil sem s prijatelji, včeraj sem bil na enem družinskem praznovanju, tako da jaz bi rekel, da sem ga kar dober izkoristil.
1: Odlično, pa, si se spočil. Jaz sem se pa mentalno poslavljala od poletja, bili smo z družbo v Istri in sem se še malo posunšla, tako da imam še zadnje črte od kopalk, sevic, kako me je zapekel.
0: Zelo dober sevic.
1: Thanks, me kar zažge.
0: Da si malo grafično predstavljate.
1: Ja, ja, sem mu pokazala malo črte od kopalk. No. Ja. Skratka, kako me je zažgal in zapekel. Jaz sem bela in pol me vedno peče, ampak evo, zdaj imam črte.
0: Pošteno.
1: Mislim, da se poletje počas zaključuje, ne? In ba je s koncem poletja se zaključi tudi kar neki zvez.
0: To je pa čisto logičen.
1: Kva? Ne, ni, zakaj?
0: Bova mi da to podveha, prav.
1: Okej, prav.
4: Največ hitov.
3: Najmanj govora.

0: Smo, s tabo se zbujeva, Jaka Grzdanovenka, Kovačič.
1: Dobro jutro.
0: Ej, jaz sem našla en podatek na zadovoljna.si, da se s koncem poletja konča tudi kar neki zvez. Jaka prav, da je to logično, ampak ne štekam, zakaj bi bilo to logično.
1: Ok, najprej pomisel na vse poletne romance.
0: Aha, ja.
1: Ok, ko pride jesen, pač to pada v vodo, nazaj se vračamo v rutino, v fitnese, nič več spontanih pijačk. To je za poletje. Zdaj ne rabimo punce za na pool party, zdaj rabimo fitness simpatijo.
0: A tako gre to?
1: Ja.
0: Aha, ja kaj pa, če poletna romanca tudi fitnessira?
1: Velike so šanse, da niste z istega kraja in se treba ful bolj prilagajati, to je pol preveč enega dela. Lažje je pač narediti malo spremembe, a ne? Life gre v neke ustaljene tirnice,
0: ja?
1: Kako bi rekel.
0: Ja.
1: Šlo v krap pa malo drugačenega v lajfu, a veš?
0: Ej, kaj pa pol, ko pride zima, pol iščeš pa eno, ki je inštruktorca smučanja, da imaš popuste pri smučarskih kartah, ali kaj?
1: Točno to, kako zvedla?
0: Neverjetno, sam nekaj me zanima, drugač, a nimaš ti punce, Jaka?
1: Imam samo toliko osebnosti, da imam skozi feeling, da jih dejtam vsaj 13.
0: Wow, kako stati v zvezi, ba Jaka Grozdanov.
2: Ej, daj povejta končno kaj normalnega.
3: Antinin zajtrk.

0: Felix Senin Kaskada, Boy You Turn Me.
1: Ja, dobro jutro, evo, mačkan več kukar 15 minut do 8, kuk je to 17 minut do 8 trenutno, a? 16. A sam moraj dozračunala, 16. Ok. I know I used to be crazy, that's cause I used to be young. Miley Cyrus pa prihaja na anteno s hitom Used to be young.
0: Yep.
1: Tako da v nadaljevanju bomo šli mečken bolj namirno, ne tok na poskok.
0: Na, ne tok na poskok, ja.
1: Tako.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mmm, Celovška cesta 524.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
8: Prevozniki, pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.

0: Danes stopja.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Rihanna, The Monster.
1: Dobro jutro.
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Zaostrovanje med Združenimi državami in Iranom znova draži nafto. Cena severomorske nafte Brent se je povzpela proti $97 za sod. Promet skozi Hormuško žino je po podatkih analitikov najšibkejši po maju, zato ostaje nevarnost moten v dobavi. Na mednarodnem letališču v Miamiju pa je Amazonovo tovorno letalo zapeljalo s pristajalne steze in zadelo več vozil. Po podatkih lokalnih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi. 3 poškodovani so v kritičnem stanju, še 2 sta v bolnišnici. Letališke steze so zaprli, vzrok nesreče pa preiskujejo ameriški organi. Preiskava je še na začetku.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Ker nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
0: Vreme. Kako nam kaže Kaja?
1: Polagam vam na srce, izkoristite ponedeljkovo, torkovo in sredino vreme, ker bo poletno sončno vroče, v četrtek bo dež.
0: To je to.
1: Ja.
0: Promet. Mal daljše bomo pa pri prometnih informacijah. Pozor, zaprta je primorska avtocesta A1 smer Koper med priključkoma Unec in Postojna zaradi prometne nesreče pri počivališču Rauber Komanda. V smeri Ljubljane pa promet poteka samo po voznem pasu, zato tam previdno. Zastoj pričakujte v obe smeri, obvoz pa je za osebna vozila možen po regionalni cesti. Promet poteka izmenično enosmerno na Lavrici pri Hoferju zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj v obe smeri. Prometna nesreča pa ovira meče na cesti Kamnik proti Lokam v Tuhinju, v naselju Soteska, previdno tudi tam. Previdno, ko si počne pneumatike ležijo na ljubljanske severni obvoznici H3 smer za Dobrova med priključkoma Šiška in Bežigrad. Zaprti tudi počasni pas na dolenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu zaradi tovornjaka v Okvari. Potem pa še zastoj na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in od Grosuplja proti Ljubljani. Na štajerski cesti A1 je gneča od Lukovice proti Ljubljani. Na primorski avtocesti A1 je zastoj v smeri Kopra med Duncem in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani. Pa še en zastoj na gorenjski avtocesti A2 od Brnika proti Ljubljani. In na isti avtocesti je potem zastoj tudi dobra 2 km dolg, zastoj torej tovornih vozil v smeri Avstrije pred predorom Karavanke.
1: Oh my god, strpno vsem.
0: Ja, res srečno, če pa še kaj opaste, nič 80-105-2.
2: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25-25-125. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
7: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
8: Dobro jutro, poslušaš Antenin Zajtrk.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Dobro jutro.
1: Ej, kva se nama pridruži še en... Ej, kako bi ga opisal v 3 pridevnikih?
0: Gverilski.
1: Ok.
0: Okrogu.
1: Ja.
0: Pa bleščeč.
1: Bleščeč?
0: Ja, malo ga že na vrh glave pobera.
1: Ja. Sej včas se mi res zdi, da je njegova glava bolj bleščeča od moje prihodnosti.
0: Fair. V kratkem bo povedal pa kaj več.
8: Antenin Zajtrk.
9: Antena. Največ hitov.
8: Najmanj govora.

0: tole...
1: 7 minut čez 8, dobro jutro.
0: Dobro jutro vsem in dobro jutro tudi temu, ki prihaja oziroma je že tukaj.
1: Ja, Birko.
2: Če ga ne ustaviš pravočasno, je sposoben govoriti tudi 10 sekund skupaj. Uf, Birko.
3: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja šole, največjega še živečega predsednika in razrednika gverilca Birkota.
0: Bravo.
3: Hvala, plos. Šola gre v drug teden, zdaj te osnovne stvari, urnik pa spoznavanje sošolcev smo podelali, določili so nam razrednika, zdaj bo treba počasi izbrati ta glavne funkcije v razredu.
0: Okay.
3: Predsednik je razreda, ekonom, podpredsednik, blagajni, hišnik pa pač vse te zadeve, ki so to.
0: Ja.
3: Zdaj vsi vemo, da je bilo to včasih stvar piflarjev. In da je pač par Foxa določila največjega grebatorja ali pa grebatorko za predsednika razreda.
0: Fair.
3: Gospa učiteljica je to določila na podlagi tega, ki je poznala tudi njegovo mamo, pa ata, pa že det je bil predsednik, ki je ona še hodila v šolo. Ne? Ne, ampak ti časi so mimo. Ne? Zdaj imamo demokracijo in tlej je zdaj pač se izbere na demokratičen način nekoga, ki ga imajo v razredu najraj in je tudi najboljša izbira za razred.
0: Absolutno.
3: Recimo, jaz sem bil skos.
1: A ja.
3: Zdaj, ne? In tele, dragi moji, se morate pa malo zagrebst. Kaj boste pa lahko hodili po sestankih, tudi razrednik vam ne bo mogel kaj preveč težiti, ker le ste predsednik razreda, ne? Je le neka funkcija, pa se to ne spodobi. In najboljše je, da kar dan začnete mehen z lobiranjem.
0: Aha.
3: Kakšna čokolada, pa recimo na WC-ju lahko zrihtate kakšne vejpe,
1: po
3: možnosti z okusom manga, da bo tudi sošolkom všeč. Večkrat omenite, da bi bilo dobro, da ste vi, ker če ne, se lahko zgodi marsikaj. Ne? Ja? Recimo lahko kotliček v WC na koga pade, se spotakne po stopnicah, zgine torba.
0: Ja.
3: Pa te fore, ne? Se bodo razumeli. Pa imajte že pripravljenega podpredsednika, zdaj pa, da stvar ne bo zgledala tako bizaren, pa da se mehem bolj legitimno zgleda, pa kakšnega piflarja predlagate za blagajnika, kako je tlele na ravni osnovne šole, pa srednje to še precej nepomembna funkcija. Se ne da nekaj tlele.
0: Res je.
3: Ni dobičko nosen.
1: A ni?
0: Ne.
3: Upam, da ste si zapisali, pa da mi boste hvaležen. K, nekaj si zapomnite, tle se začne. Ne? Morate vedeti, da je bil tudi da ta naš Janez Ivan, predsednik vlade, ne?
0: Ja.
3: Predsednik razreda. Najprej. Zdaj pa vodi vlado.
0: Ja.
3: Pa Nataša, ne? Je tudi, ona je začela kot blagajnik, pa pol podpredsednica v šestmu je bila pa že predsednik razreda. Evo, danes je pa predsednica države. No? Ja. Tako da ne se... Resen ima te zadeve.
0: Ja.
3: Hvala, Birko.
1: Absolutno.
3: Mi boste pa rekli, pojkam rabu kakšno uslugo, ne? Kakšen gradben dovolene, pa kaj taka.
4: Krovitelj.
5: Ej, a ti nekaj zaigram?
6: Pritraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, v Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si. Sí.

0: Giovanotti in Alfa, buon vento.
1: Giovanotti.
2: Provedo sem da ne boš popravila.
1: Ja, italijanščina, evo, Giovanotti.
2: Giovanotti.
1: Pa še te toje, ki jih rečejo ponavadi tako, ta te tako podaljšajo, Giovanotti.
2: Kaj pa buon vento. To se prav samo glasnik v bistvu podaljša, ne to je.
1: Ma tako, jaz ne znam ti zdaj ponoviti isto, kako oni reče, ampak kot da bi dva to je rekli, t-t-t-i.
2: Skratka, milijone enih vprašanj imam za tole, pa tudi naslednjih ima.
1: Aha. Se bo sprašval, why, Shawn Mendes, v nadaljevanju na anteni, ostan z nama.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novaki spušni sistemi. Dolenska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo. Vas v igralnem salonu, kazi.

0: vruća promocijska akcija.
1: Grimo bajkat na Peco. Najdalše pruge u Europi. Adrenalinski dopust med goro i jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net. Petzen.net.

0: Why, Shawn Mendes, tole je bilo za dobro jutro, ne, na anteni.
1: Ja, ker se sprašuješ, kaj treba budilko ugasniti, zakaj je treba vstati, ura je zgodna, sicer dobro, zdaj je že vse en, 28, tako da zdaj pa je že cajt počast, ne.
0: Dobro, sto povedala, kako vaši nejaka grozdanost s tabo na anteni. Prvi teden šole je za nami in zato smo rekli, da danes na to budimo kakšno travmo.
1: No.
0: Spomin.
1: Ja.
0: Spomine.
1: 0-4-1-300-300 nam pošljete SMS-e od najboljših, najslabših ali pa tudi najbolj čudnih spominov.
0: Ja, in očitno se je takih nabral kar nekaj.
2: Najbolj mi je v spominu ostal še v osnovni šoli, uno šolska malca. Kaj tako,
1: ja.
2: Una mastna pizza, veš, tako, kaj kar dol teče. Ali pa ona, ko dobiš samo en centimetrski blok sira in eno suho žemljo, ampak ti si srečen, stari. Ali pa Nutella, tisto Nutello. Mi smo dobili v gimnaziji celo Nutello, uno te veliko, na en razred. In pa smo jo tako minimalno namazali ta prvi dan in pa smo jo shranili v omarco in smo jo imeli še za cel teden.
3: Work smarter, not harder.
1: Hana, jaz ne vem, o čem govoriš, mi smo jedli viki kremo, dragač. One tamale smo dubili in
0: tamale, ja.
1: Tamale, vedno sem si črno namazala na kruh, belo sem pa s prstom ven pojedla, ker mi je bilo tako dobro. Ampak cela Nutella, kaj bi dala za celo Nutello?
0: Jaz si še danes ne predstavljam, kako sploh zgleda cela Nutella, ker tako hiter zgine.
1: To je res.
0: Kako se pa ti prvega tedna spomniš, kaj je?
1: Ja, spomnim se v gimnaziji, da sem prišla tja kot odličnjakinja, pol pa prva ocena v gimnaziji je bila šut fiska. Kako me je zabil na tla, joj, grozen sem se počutila, izogibala sem se temu profesorju še kar nekaj časa na hodnikih, ampak ja, to si bom zavedno zapomnila.
0: Jaz si bom pa mislim, da od tele zgodbe zapomnil zavedno, da si bila dejansko piflarka, za katero te nikoli nisem imel.
1: Aha, ja, sem bila, v osnovni šoli sem kar bila pridna, pol v srednji šoli sem pa padla na prav dobro povprečje, dajmo tako reči.
0: Grozen.
1: Čist v redu.
0: Grozen. Tadej, kaj pa ti pa tvoji spomeni na prvi teden šole?
4: Stari, jaz imam tako slab spomin, da se res nič ne spomnim. Ali sem pa sam potlačil te travme, te travmatične stvari, jaz rad potlačam. Kdo si že tu?
0: Ja, evo, šola ti očitno res pusti posledice, ne?
1: Spomine, jaka, reče se spomine.
0: Koker za koga.
1: Joj, če imaš tudi ti kakšen spomin ali pa travma na prvi teden šole, nama pa napiš na 0-4-1-300-300.
5: A vidva sta spet tukaj.
6: Antinin zajtrk.

0: Kelly Clarkson in Because of You.
1: Ja, prejšnji teden smo pa imeli njega na Hot Hit Hedena je zmago, tako da ja. Sem bila prav vesela, kaj ima nov komad.
2: Super, sem da si bila vesela.
1: Sem.
2: Vreme. Kako veselo bo pa na nebu?
1: Ja, bom povejno. Tudi vesela do srede, ko bo topel, pa sončen, pa poletno, do 29 stopin, pa ne bomo več tako veseli, ko pa dež po 18 stopin. Zdaj, trenutno imamo v Ljubljani že 16 stopin, enako Grosuplje in Kamnik, 15 Lesce, 14 pa na Jesenicah.
0: To je to?
1: To je to.
0: Promet. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Unec in Postojna pri počivališču Ravbar Komanda, še vedno pa ostaja zastoj v obe smeri, predvsem v smeri Kopra pa je tudi daljši zastoj tovornih vozil. Promet poteka izmenično enosmerno na Lavrici pri Hoferju zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj v obe smeri, promet poteka izmenično enosmerno na cesti Kamnik, Loke v Tuhinju, v naselju Soteska, pričakujte zastoj v obe smeri. Pa še zastoj drugje in sicer na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti A1 od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti A1 je gneča od Vrhnike proti Ljubljani, zastoja pa sta še na gorenski avtocesti A2 od Brnika proti Ljubljani in dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil prav tako na gorenski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. To je to za enkrat, radarjev in kontrol ni. Če pa kakšen ga opaste, kakšno kontrolo, karkoli, pokličte nas na nič 80-105-2. Srečno!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
3: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Zbuja te Antenin zajtrk.
6: Dobro jutro, Radio Antena.
1: Jutrček, Jaka Grzdanov in Kaja Kovačica, tvoja družba na anteni. Ej, ne vem, kako je par vas, ampak mene nekaj zanima o tipih. A vi res mislite, da vsakič, ko vas mal pobožamo, hočemo od vas sexy time?
0: Jaz bi rekel pa oceno, da mi ne razmišljamo tako daleč. Mi sami izkoristimo trenutek.
1: Ne, ker presežem, vsi ste isti, kar se tega tiče.
0: Kva pa je narobe s tem?
1: No, dejva dva komada, pa nadaljuje vas tole debato, ker dokazano obstajajo stvari, ki so bolj pomembne kot Gigi Midžijaka.
0: V to jaz težko verjamem, ti bom dal pa priložnost, ki jo boš dobila, takoj pa dve.
1: Oh, hvala.

0: minut je čez pol deveto. Jaka grzdana, vem kakva vačica tvoja družba na anteni in vem, da je mogoče zgodi za take pogovore, ampak nekaj moramo razpucati. Ni vsak dotik povabilo k Gigi Midžiju, okej?
1: Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro, ja.
1: Samo mojo obrambo, tle v studiju se ne dogaja nič čudenga ali pa neprimerenga ljudje, kljub temu, da vam jaz punco kajo in ona fanta jakata, kar je mogoče malenkost čudno, pa kar strašljivo. Tukaj ni nobenih nesporazumov, jaz sem zelo profesionalen.
0: Jaka, hvala, ampak to ni letel na te, to je letel na vse fante, ki imajo doma punce, ki so v zvezah. Tako da pozorno posluši, ker to moramo pa razpucati, sorry.
1: No, pa dejmo.
0: V glavnem. Zdaj je študijo dokazano in to sem našla na moškisvet.com, tako da lepo prosim, vam namenjeno. Obstaja kar nekaj ljudi, ki rabijo neki drugega kakor seks. Večina ljudi rabimo dotike, bližino, nežnost, veliko bolj kot pa intimne odnose. Aha. Tako da včasih, ko punce pridejo do vas, pa vas objamejo odzadi, pa vam damo ljubčka, to ni vedno povabilo v postlo. Ker po mojih izkušnjah, Bog ne daj pokazati malo zanimanja, pač vi to dojamete, it's sexy time.
1: Kaja, ti to ne razumeš čist, vidim. Ve, naše punce, torej, ste nam tako hude, da smo vedno pripravljeni na akcijo. To je pohvala.
0: Ja, ampak, ne moramo včasih sam prijeti, pa se malo pocrklati, brez da bi vi pol hotel še telovadati po postli?
1: Preprost odgovor na to je ne, ne morete. Jaz sem tudi prebral ta članek Mingrede in največ kaj piše. Ker se naši nagoni nehajo, vodi to v oddaljitev, v izgubo bližine in v probleme. In to hočete, sam kregale bi se.
0: Ja, ne, nočemo se kregati.
1: Pa ne jamri, če vas vrš tip ob najmanjšem dotiku hoče pelati v postlo, ste v zdravi zvezi.
0: Ja, ampak daj bi se pa tudi sam malo potrklale, no.
1: Ja, in kaj boš rekla, da ne veš za un klasičen stavk? Joj, mene danes tako neki glava boli. Mednarodni signal za to, da danes ne bo nič miško. Mislim, in kaj pol delamo, crklamo vas? In kdo na konc zmaga, kakor kolo brneš, te to ve. Veste skos na vrhu.
0: Wow, jaka presenečaš, nisi po župi priplavu.
1: Ej, že dolg časa sem v razmerju, pa vem, kako stvari stojijo. Človek se marsikaj nauči. Pa vse ste iste, na žalost.
0: Hvala, Jaka, sedi pet.
2: Ojoj. Antinin zajtrk.

0: Mišel Teljo, aj se uči pego, sem prav rekel.
1: Ej, to pa ti bolj veš, tle sem pa jaz mrzla.
0: Itak da sem rekel prav.
1: Tle sem pa jaz dolg narobe izgovarjala, ker sem mu rekla, da je Michael.
0: Michael?
1: Ja, Mišel je, ja, Mišel. Mišel Teljo. Telo.
0: Telja.
1: Ok. Aj se uči pego, to se jaz spavnem sam, kak bi te peglo, se spavneš
0: absolutno, slovenske priredbe. Ja, to kar norija, ja.
1: 15 do 9 urca, jaka in kaj so tvoja družba, kmal pa tudi tale. Alan Walker prihaja na antena, tako da ostane v najni družbi.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovanje uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ja, živeš in...
8: Vrveš?
9: Živeš in vrveš.
10: Kaj je že? Živeš?
7: In vrveš.
2: Hrana in folk.
9: Pa muzika.
10: Pa nekaj dobrega.
11: Živeš in vrveš.
12: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obeti se si tijo.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Nora

0: tretjega nadstropja. Če še zmer delaš iste finančne napake,
1: pol
0: jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Džokarauti na cevi sonca.
1: Ja, 7 minut še manjka do 9. Jaka in Kaja sva tvoja družba na anteni. In danes se pogovarjamo o tistih prvih spominih od prvega tedna, ki so se vam vtisnili za forever v glavo.
0: Ja.
1: Jaka, recimo, je... Povej, kaj se je tebi zgodilo v prvem razredu?
0: Jaz sem v prvem razredu joko zaradi tega, ker sem pozabil copate doma. In...
1: Ne, povej tako, kaj si meni na začetku povedal.
0: Začel se je solzami, končal pa tudi moji šolski dnevi.
1: Povej mi več o teh copatih, kako si jih poimenoval.
0: A ja, ta najhitrejši pa najdrznejši, predrzno hitri copati.
1: Kaj je rekel, sem pozabil, to hitre copate doma. Jaz sem v smeh planila takrat.
0: To se pravi, ker se človek zjoka, tipo, a viš, praviš, da moramo moški odpreti srce, pa tako, evo, odprl sem srce in se mi smeš.
1: Ampak, če si pozabil copatke, ja, ki...
0: Ni pomemben, okej? Okay? Meni so nekaj pomenali.
1: Oh my god.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Danes so se začela volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Politične stranke in volivci lahko začnejo zbirati podpise za županske kandidate in kandidatne liste. Pri kandidaturah volivcev je potrebna podpora najmanj 100% volilnih upravičencev volilni enoti, vendar najmanj 30 in največ 1000 podpisov. Takrat je število podpisov za župana in svetniške kandidature poenoteno. Rok za vložitev kandidatur se izteče 15. oktobra. Skrajno desna alternativa za Nemčijo pa je prepričljivo zmagala na deželnih volitvah v Saški Anhalt. Po prvih projekcijah je dobila približno 44% glasov, vendar jih ni uspelo doseči absolutne večine. Gre za zgodovinsko zmago stranke v vzhodno-nemški zvezni deželi, sestavljanje vlade pa bo odvisno od pogajanj in razmeri v novem parlamentu.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
3: Vreme.
0: Povej nam, Kaja.
1: Ej, danes bo še vroče in sončno, jutri tudi, tako da danes pa jutri pa v sredo še kakšni poletni outfitki, splanirajte si jih, zato ker v četrtek bo potem samo 18 stopinj in cel dan bo deževalo, tako da upam, da imate obvezno opremo v avtih dežnik ta teden. 16 stopinj trenutno v Ljubljani, Grosuplje enako, 16 tudi v Kranju, 18 pa jih je že v Škofji Loki.
0: Kaja ima osebno, mislim, to posebno opremo že na sep, ki ima piknik, dekco oblečeno.
1: Ja, oblekco imam, ki je karirasto modro-bela. Daj mi povej, a si imel kdaj tako piknik, deko?
0: Nikol, videl sem jo po filmih.
1: No, vidiš.
3: Promet.
0: Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Unec in Postojna pri počivališču Ravbar Komanda. Še vedno pa ostaja zastoj v obe smeri, predvsem v smeri Kopra, pa je tudi daljši zastoj tovornih vozil. Zastoji so tudi na usporedni regionalni cesti. Promet poteka izmenično enosmerno na Lavrici pri Hoferju zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj v obe smeri. Prav tako izmenično enosmerni promet pa je na cesti Kamnik, Loke v Tuhinju, v naselju Soteska, tam pričakujte zastoj v obe smeri. Pa še zastoj na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti A1 od Lukovice proti Ljubljani, gneča je tudi na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti Ljubljani in na gorenski avtocesti A2 od Brnika proti Ljubljani, kjer pa je tudi dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. To je to za enkrat. Radar in kontrolo njih zaenkrat, če ne poročate, če pa kršen go paste, nič 80-105-2. Srečno.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
3: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
3: Zbujate Antenin zajtrk.
7: Dobro jutro, Radio Antena.
1: Kaj, Kovačič in Jaka Grzdano se zbujeva s tabo in ponedeljek je tukaj.
0: Ja, in ker to že sam posebni dost velik problem, ga naredimo še mi na Anteni.
3: Hud hit hedna.
0: S Spet se bomo pregovarjali, kdo ima boljši predlog.
1: Aha, se pravi, si že živčen.
0: Niti malo, moj predlog je noro dober in ta teden me pa res ne skrbi.
1: Jaz mislim, da bi te pa mogel. Bomo videli, skratka, dva huda predloga, katera dva imamo, pa slišiš tako po dveh.

0: Kakovac, že nejaká grozdánosť sa stáva na antény in pondelke.
1: Dobrý dan.
0: Danka sa zgodí najväč konfliktov in za to sa takat skregamo še mi na antény.
2: Hud hit hitna.
1: Ha, ha, ha, in ta teden boš izgubil tudi ti.
0: Evo je padla na testu tega, da se ženske, da ženske, ko mi čakate, da se skregate z nami? Klasika. Pa lihka sem hotel povedati, da se ne rabimo dan skregati, ker je tvoj predlog dejansko dober.
1: Hvala, Jaka. Okej, malo nepričakovano, ampak bom zela. Moj predlog je Teddy Swims Break Up in Reverse.

0: teden sem se odločila biti malo bolj čustvena, Teddy Swims z globoko izpovedjo vokal. Itak vedno se zuje, ker je pač brutalen vokalist. Spot pa je sploh hud, ker se vse sestavlja nazaj, ker so posneli tako, da so hišo v studiju dobesedno z bagerjem porušili, pa so pa v videu vrteli nazaj, tako da se v bistvu sestavlja. Komad opisuje pa Teddyjevo zgodbo o razhodu, kako bi jo on obrnil nazaj. Začne se z razhodom, konča pa z zaljubljenostjo.
1: To je tako, kot če bi jaz rekel, da bi imel najprej denar, pa bi pa šele na šiht hodil.
0: Kar se pa ne sliši slabo, ne?
1: To je pa to res. Ampak vam zate nekaj boljšega.
0: No, daj.
1: Swedish House Mafia, Likeli, Happiness is so sad, je komad, ki ti zavrti spomine, za katere sploh veš ne, da obstajajo. Plus povsod sede, plešaš na njega, lahko se pelaš domov po neuspešnem dejtu in gledaš čez oken, kada si v video spotu, recimo,
0: zelo
1: ne.
0: Zelo specifično.
1: Lahko pa jokaš. Vse paše. Pa Likeli s tem glasom, na kjer ga ne bi mogel biti jezen, tudi če bi ga za budilko imel.
0: Sam ni pa Teddy Swims.
1: Kaj ja, Teddy je hud. Okay.
0: Ja.
1: Sam ta teden bomo jokali med tem, ko bomo plesali na elektronko.
0: Ti si pa nekaj čusten ta teden. Skratka, Teddy Swims, Break Up in Reverse, proti Swedish House Mafia in Likeli, Happiness is so sad. Glasuješ pa na našem Instagram storiju.
1: Za Swedish House Mafia.
0: Dajmo pogledat pa zdaj, kako komu gre, ker mene pa res firbec matra. Kdo misliš, da ima več glasov, jaka?
1: Morate vedeti, da Kaja tega ne bi sprašvala, če ne bi ona vodila. To morate vedeti.
0: Pa zelo sem odprla.
1: Pa morate tudi vedeti, da je Kaja zase glasovala že 14-krat iz vseh svojih 14-ih profilov.
0: Ej, jaka ne laž, samo iz svojega profila sem glasovala zase. In ti zase, pa ker še, lahko vidim, kdo je glasoval za koga.
1: Pa 13 svojih drugih.
0: Ne, nimam. To je čist fair, jaka. Sploh ne delaj ljudem napačne utvare. Pejte glasovati za tist komad, kaj je vam boljši. Zmagovalca pa cel teden vrtimo, glasujemo samo danes in ja, jaz trenutno vodim.
2: A vidva sta spet tukaj. Antinin zajt.

0: J-Lo pa Pitbull, Dance Again.
1: Dobra kombinacija.
0: Zelo.
1: Zdaj smo bili čez vikend, ko smo imeli pool party, pa tako smo imeli Pitbullova playlisto in naredi vibe, no, moram reči.
0: Z njim ne moreš faliti.
1: Ne, z njim res ne.
0: Dolg pa tanek, somber.
1: Ja.
0: Jene.
1: Z njim tudi ne moreš faliti, on ima tudi dobre komade, ker sedejo.
2: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Folk ne ve, dva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti Kina Šiške.

0: 30 minut je čez deveto in s tabo se zbujeva Jaka Grozdanova in Kaja Kovačič. Jaz sem našla en podatek na zadovoljna.si, da se s koncem poletja konča tudi kar neki zvez. Jaka pravi, da je to logično, no, ampak jaz ne štekam, zakaj bi to bilo logično.
1: Ok, najprej pomislim na vse poletne romance.
0: Aha.
1: Ko prije jesen pač to pade v vodo, nazaj se vračamo v rutino, v fitnese, nič več spontanih pijačk. To je za poletje. Zdaj ne rabimo punce za na pool party, zdaj rabimo fitness simpatijo.
0: Aha, tako gre to. A kaj pa, če poletna romanca tudi fitnesira, recimo?
1: Meh, velike so šanse, da nista z istega kraja in se treba ful bolj prilagajati in to je ful preveč enega dela, ne? Lažje je pač narediti malo spremembe in pač, lej, life gre v neke ustaljene tirnice, človek rab malo več drugačnega v lifeu, a veš?
0: Aha, kaj pa polka pride zima? A pol iščeš pa eno, kaj je inštruktorca smučanja, da imaš pa popuste pri smučarskih kartah ali kaj?
1: Ja, normalno, kako si pa to vedla, kako si pa do tega zaključka prišla?
0: Neverjetno, mene sem nekaj zanima, drugač. A nimaš ti punce, jak?
1: Mam, sama toliko osebnosti, da imam skozi feeling, da jih dejtam 13.
0: Wow, kako ostati v zvezi, ba Jaka Grozdanova. Se mi bo še ušlo. Antinin zajtrk.

0: Al Farben, Louis Thompson, Love Hurt Repeat.
1: Evo, še tri minutke do pol desetih. Dobar dan.
0: Jutro.
1: Vreme. Pa še 9 stopinj do maksimalne dnevne temperature danes. Trenutno jih imamo 18 v Ljubljani, segrelo se bo nekje do 27, 20 jih je že v Škofji Loki, 19 pa v Kranju. Tudi jutro še poletno do 29 stopinj enako velja za sredo, po noč se bo pa začel rom pom pom.
0: To se pravi, takrat imamo ok vreme.
1: Ja, do takrat je ok vreme, pa s četrtkom pa orenko hladitev in dež.
0: Promet. Poteka izmenično enosmerno na Lavrici pri Hoferju zaradi prometne nesreče, nastave zastoj v obe smeri. Zastoje pa imamo še na štajerski avtocesti A1 od Lukovice proti Ljubljani in na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med Lomom in Postojno. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Opazil pa ste tudi prvi radar danes, bel up je v Šenčurju pri Kranju pred osnovno šolo. To je to za enkrat, če že kaj tazga opaziš na cestah, nič 80, 105, 2. Srečno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
3: Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Jaka Grozdanov in Kaja Kovačič sva s tabo na anteni. Prvi teden šole je za nami in očitno šola res pusti posledice, ne?
1: Spomine, hočeš reči, Jaka, spomine.
0: V glavnem, dan zbirava spomine na prvi šolski teden na 41300. Dobri, slabi, čudni spomini, pa tudi taki, ki jih še vedno vohaš.
1: Čaki, ko?
0: Tudi do tega pridemo. Vse ti razložim. Takoj po dveh.
1: Okej.

0: shape of you.
1: Jaka Grzanovinka Kovačica stava na anteni in na nič 41 300 300 obujemo spomine na prve tedne šole. In očitno so nam v glavi ostale zelo različne stvari.
2: Eni se spomnijo ljudi, drugi pa recimo dogodkov.
1: No, eni pa stvari, za katere bi bilo mogoče boljš, da bi jih pozabili.
3: Ja, jaz se v bistvu se spomnim prvega tedna, ko smo prišli v prvi razred osnovne šole in mi že takoj ena sošolka mi je prinesla tortico in se mi je ful prikupla k srcu, no. Nekaj wow. Nam všeč ratala.
4: A še danes hrepeniš po tej sošolki?
3: Vsak dan mislim na njo.
1: Sošolka, če wow. Se prepoznaš, ne, daj se nam jav. Daj se nam jav, če ne drugega, vsaj zato, da gre rok lahko naprej.
2: 0-4-1-300-300. Kabor nam je pisal pa tudi Izak, daj povej še svoj ti spomin na prvi teden šole.
5: Ja, v srednji šoli ni bil prav prijeten, no, zato ker sem padel razred in sem pol sem gledal moje bivše sošolce, kako so se imeli dober, pa so držali med sabo.
2: Oh my god,
1: ja.
2: Kako bedno. Kje razred je rekel, da je padel?
1: Prvi letnik.
2: Prvi letnik srednje šole. O, to pa je kar šok. Dobro, sicer ja. Zato, ker zgubiš neke prijatelje, ki si jih spoznal, ne?
1: Ja, ali pa nove dobiš, ne, mislim, si...
2: Pa moraš pa vse od začetka, mislim, pa svoje prijatelje stare gledati. Po mojem je kar težko to, drugače. Gremo na kakšen lepši spomin. Darja, daj povej ti.
6: Najbolj mi je v spominu ostalo to, kako dišijo zvezki. In knjige. Meni je šolska torba, jaz sem jo pol poletja vohala, ker mi je to najlepši vonj na svetu in najboljša stvar, ki se mi je zgodila, mi je bila to novi zvezki, nove knjige, nova torba, barvic, svinčniki.
1: Ja, pa kvaše.
2: Kaj pa imaš ti proti zdaj temu vonju knjig, jaka slučajno?
1: Mislim, ne vem, no, barvice, zvezki, mislim, jaz sem marsikej vohu, sploh pa v srednji, ampak aha. Tiste vonjave so bile bolj po Bobu Marliju, kaj pa po novih zvezkih.
2: Jaka, o moj bog!
1: Poznavanje narave, lej.
2: Pa ti si je na narave.
7: Antinin zajtrk.

0: Kosov preuzeto. Osterija bar, pizzeria Scudetto.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Ekskluzivno upojenje spominov.
3: Srečanje

0: efficacy in Benzinski servisi Petrol.
1: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil v preteklosti pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Po razkriti sodbi iz leta 2011 je bil zaradi goljufije obsojen na pol leta pogojnega zapora in vračilo 2500 evrov. Oškodovanki naj bi kot jamstvo ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. Stevanović pravi, da starih, zaključenih in izbrisanih zadev ne bo komentiral. Za skoraj 30 tisoč prebivalcev Slovenije, ki so bili lani izpostavljeni tveganju revščine, pa je začetek šole posebno finančno breme. Stroški ne zajemajo le zvezkov in drugih potrebščin. Dijaki strokovnih šol potrebujejo tudi uniforme, orodje ali opremo za prakso. Zveza Anita Ogulin ob tem opozarja, da so otroci socialno šibkejših družin zaradi primerjanja z vrstniki lahko izpostavljeni še sramu in izključevanju.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Ker nazaj. iPad pa ga zamene za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
7: V ponedeljkovem dopoldnevu v Celju 17 stopinj, Ljubljana, Vrhnika 19, Črnomelj 20, Maribor 21, v Kopru že 27 stopinj. Tako danes kot jutri večinoma sončno in čez dan precej vroče, danes do 33, jutri do 34 stopinj. V sredo večji del dneva še sončno, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek širile proti vzhodu. Prihaja izrazita hladna fronta.
2: Promet.
7: Še vedno kar nekaj težav po slovenskih cestah, zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, malo pred počivališčem Ravbar Komanda, tam je obstalo tovorno vozilo v okvari, nastal je seveda zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Zastoj pa na tej primorski avtocesti tudi v smeri Kopra med Logatcem in Postojno in pa na Štajerski avtocesti še vedno gneča od Lukovice proti Ljubljani. Poleg tega še dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, vozila so občasno tudi na voznem pasu, zato previdno. Radarjev pa tudi vse več. V Rogaški Slatini merijo pri gostilni Trije ribniki, v Lomanošah so to je pri Gorni Radgoni, v Mislinski Dobravi slikajo pri Demolu, Črn Berlingo v Mislini nasproti Petrola, Beoap v Šenčurju pri Kranju pred osnovno šolo, na Malem Hudem so to je pri Ivančni Gorici in pa radar še na vrhu Vrhniškega klanca, smer pa Logatec. Srečno!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.

0: promet.
1: Čez skok na ceste in spet težave, previdno zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori zaradi tovornjaka v okvari. Nastaja seveda zastoj strpno in previdno. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa v smeri Kopra najprej med Kozarjami in Brezovico, potem pa še na več mestih med Logatcem in Postojno. Zastoji na tej primorski avtocesti pa tudi proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Poleg tega še dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2, smer Avstrija pred predorom Karavanke, vozila so občasno tam tudi na voznem pasu previdno. Radar v Rogaški Slatini pri gostilni Trije ribniki, v Zlatoličju merijo smer Ptuj, v Lomanošah pri Gorni Radgoni so tudi, pa na Malem Hudem pri Ivančni Gorici in pa radar na vrhu Vrhniškega klanca smer Logatec. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
13: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: U iStylu je tvoj MacBook Air bliže kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner. Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
4: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
6: Petzen.net. Petzena.net.
1: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
7: Radio Antena. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes se začenja zbiranje podpisov podpore kandidatom na novembrskih lokalnih volitvah. Rok za vložitev kandidature je 15. oktober. Župane in občinske svetnike pa bomo volili 15. novembra. V nemški deželi Saška Anhalt je na včerajšnjih volitvah zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Za samostojno vladanje ji manjkajo 3 poslanski sedeži. Stranka napoveduje pogovore o sodelovanju, vendar večina drugih strank sodelovanje z njo zavrača. Kdo bo sestavil novo deželno vlado, zato še ni jasno. V Miamiju je tovorno letalo, ki je letelo za Amazon, včeraj med pristajanjem zdrsnilo steze in trčilo v vozila na bližnji cesti. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi, 5 je ranjenih. 3 poškodovani so po navedbah gasilcev v kritičnem stanju. Letalo je po nesreči zagorelo.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
7: Vreme.
10: Tale današnji ponedeljek bo še naprej večinoma sončen, temperature v popodnevu od 27 do 33 stopine. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, že jutri spet večinoma sončno in čez dan vroče, temperature do 34 stopin.
7: Promet.
10: Še skok na ceste in previdno vozilo v okvari obstalo na cesti Tomačevo Črnuče malo za mostom čez Savo v smeri Črnuč. Zaenkrat pravite, da še ni označeno, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pa Dolenjska avtocesta A2 proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, Primorska avtocesta smer Koper najprej med Kozarjami in Brezovico in potem še na več mestih med Logatcem in Postojno. Zastoj na tej Primorski avtocesti tudi proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Stojite še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled in pa dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, vozilo občasno tudi na voznem pasu previdno. Radar v Zlatoliči v smer Ptuj, na Malem Hudem so še vedno pri Ivančni Gorici, poostrena kontrola pa na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom, promet je preusmerjen preko počivališča Zaloke, pred počivališčem pričakujte krajši zastoj. Srečno!
1: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
11: Dopoldan na Radio Antena.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: вам доставила 10 хітів у версті. Сам підписати мені ще дайте, дасте їх приємно.
1: Промет. Še na ceste poglejmo hitro. Prometna nesreča ovira promet na cesti Lesce-Bled pri odcepu za Koritno. Tam je nastal daljši zastoj v obe smeri strpno in previdno. Zastoji pa tudi Dolenjska avtocesta proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici stojimo od Kosez na južni od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice. Na primorski avtocesti stojite tudi v smeri Kopra naprej, potem še na več mestih med Logatcem in Postojno in pa zastoji še na cestah Lucija, Strunjan, Marije Koper in Bohinjska Bela Bled. Poleg tega še dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila so občasno tudi na voznem pasu previdno. Radar na malem hudem pri Ivančni Gorici, poostrena kontrola pa na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je preusmerjen preko počivališča Zaloke, pred počivališčem pa pričakujte krajši zastoj. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
12: Radio Antena. Novice.
13: Pozdravljeni, Sergej Forlaj sem z vami. Danes se začenja zbiranje podpisov podpore kandidatom na novembrskih lokalnih volitvah. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, župane in občinske svetnike pa bomo volili 15. novembra. V nemški deželi Saška Anhalt je na včerajšnjih volitvah zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Za samostojno vladanje ji manjkajo 3 poslanski sedeži. Stranka napoveduje pogovore o sodelovanju, vendar večina drugih strank sodelovanje z njo zavrača. Kdo bo sestavil novo deželno vlado, zato še ni jasno. V Miamiju je tovorno letalo, ki je letelo za Amazon, včeraj med pristajanjem zdrsnilo steze in trčilo v vozila na bližnji cesti. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi, 5 je ranjenih. 3 poškodovani so po navedbah gasilcev v kritičnem stanju. Letalo je po nesreči zagorelo.
14: Draga, kupil sem magnezij.
15: A Magnificent?
14: Ne.
15: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
16: Magnificent, res dober magnezij.
15: Magnificent.com.
12: Vreme.
17: V začetku ponedeljkovega popoldneva Maribor pri 23 stopinjah, Vrhnika, Tržič, Ljubljana 24, Ptuj, Celje 25, v Portorožu merimo že 29 stopinj Celzija. Še naprej sicer večinoma sončno, temperature v popoldnevu do 33 stopinj, zvečer pa se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, predvsem na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Že jutri spet od jutra večinoma jasno, temperature čez dan pa še nekoliko više od današnjih.
12: Promet.
17: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Blagovica in predorom Podmil, tam stoji vozilo v okvari. Prometna nesreča pa promet ovira na cesti Lesce Bled pri odcepu za Koritno. Nastal je daljši zastoj v obe smeri, strpno in previdno. Zastoji tudi na dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa ljubljanska zahodna obvoznica zastoj od Kosez na južni od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice. Na tej primorski avtocesti stojite potem še v smeri Kopra na več mestih med Logatcem in Postojno in pa zastoj še na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Bohinjska Bela, Bled. Še vedno pa ustraja tudi dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, vozila občasno tudi na voznem pasu. Previdno!
18: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Dopoldan na Radio Antena.
19: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: A lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Promet.
3: Počasni pas je zaprt na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani, tam je vozilo v okvari, zastoj pa na dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koseze, na južni od Viča oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice in na tej primorski avtocesti potem zastoj še naprej na več mestih proti Kopru med Logatcem in Postojno. Stojite še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled in pa tudi v dobra 2 km dolgem zastoju tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, vozilo občasno tudi na voznem pasu previdno. Radar v Orehovici pri Izlakah na hribčku pri privat hiši, poostrena kontrola pa na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom, promet je preusmerjen preko počivališča Zaloke, pred počivališčem pričakujte krajši zastoj. Srečno!
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
9: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
10: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
11: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
12: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
13: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
15: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v Supernovi Rudnik ali Supernovi Kranj.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net. Petzena.net.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Radio Antena. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vrhovno sodišče je potrdilo, da je bila izključitev dijaka ene od ljubljanskih srednjih šol nezakonita, poroča Dnevnik. Šola ga leta 2024 izključila zaradi skice, s katero naj bi napovedal napad na šolo. Po ugotovitvah sodišča splošen strah za izključitev ne zadošča. Ugotovljena mora biti konkretna nevarnost za življenje ali zdravje. Družina se pripravlja na odškodninski zahtevek. Zaradi vulkanskega pepela po izbruhih ognjenika je v Indoneziji na letališčih obtičalo okoli 170 tisoč potnikov. Oblasti so ustavile promet na 8 letališčih, tudi na glavnem letališču pri Džakarti. V prestolnici so danes zaprli šole in pouk preselili na splet. Na Madžarskem pa so se v soboto pomerili v kopanju grobov. 19 parov je s krampi in lopatami tekmovalo, kdo bo najhitreje izkopal grob predpisanih mer. Zmagovalca sta potrebovala uro in 21 minut. Organizatori želijo s tekmovanjem predstaviti delo grobarjev in odpraviti tabuje, ki spremljajo njihov poklic.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
10: Vreme.
11: Danes popoldne po večini Slovenije sončno in vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so Jesenice 23, Murska Sobota, Slovenj Gradec 24, Maribor Velenje 25, Ljubljana 26, Metlika Otočec 28 in pa Portorož 32 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj.
10: Promet.
11: Zaradi okvare vozila je še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Ravbar Komando. Nastal je zastoj. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Uncem. Zastoj so na primorski avtocesti smer Koper med Dragomerom in Vrhniko ter obe smeri v delovni zapori Postojni, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaradi kolesarske dirke bodo danes med 8 in 18 uro na območju Kranja in okolice kratkotrajne popolne zapore. Zapore bodo v Kranju, na Ljubljanski cesti in na cesti Škofjo Loka Železniki. Radar Bel Kedi je v Brežicah na cesti Svobode pri bencinske črpalki. Dva radarja sta v Praprečah na začetku in na koncu vasi, merita v obe smeri. Merijo tudi na cesti Dolenja Vaskočevje na koncu ravnine in v Ljubljani na Blajvajzovi cesti proti Viču.
12: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
13: Dopoldan na Radio Antena.
14: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: sono anteni, spede, set, hito, vrsti, dostavl. Po vsako uro to delajo.
1: Promet. Po slovenskih cestah še vedno vse v znamenju zastojev na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda na južni Odviče. Oboje gre seveda proti Kozarjam in se po primorski avtocesti steka proti Vrhniki in potem grejo te zastoje še naprej na več mestih med Logatcem in Postojno, no na primorski avtocesti pa gneča tudi kontra, torej proti Ljubljani med Vrhniko in Kozarjami. Zastoj še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled in pa še vedno tudi dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, kjer so vozila občasno tudi na voznem pasu, zato previdno. Nič 80, 22, 55, srečno in varno, do cilja.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Ekskluzivno obojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.

0: Miley Cyrus sta bili tole dve res hudi baby. Let's go. In kad smo glih par Miley, pred parimi dnevi je izdala tale nov komad Bass Persuade, kjer je taka, dej bo reč, zelo divja, pa moram reči, da je kar paše, malo drugačna Miley, kot kar smo je bili vajeni. V novi desetki pa štartamo s telim poletnim komadom. Sei luce la mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Mi fa alzare l'autostima, me gustas tu. Me gustas tu. Alfa in Manu Chao prihajate s hitom A me mi piace zelo kmal. Ostan z mano.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V nemški zvezni deželi Saška Anhalt je na volitvah zmagala skrajno desna Alternativa za Nemčijo. Po začasnih neuradnih izidih je dobila 43,8% glasov, vendar nima večine poslanskih sedežev. Sestavljanje vlade bo zato zahtevno, saj večina strank sodelovanje z njo zavrača. Kljub temu bo drugim strankam ponudila pogovore, njen deželni vodja pa ob neuspehu ne izključuje novih volitev. Nizozemski dirkač Luke Hartog pa je na sobotni dirki v Šanghaju iz gorečega Ferrarija rešil britanskega tekmica Ollieja Milroya. Vstavil je svoj avtomobil, pograbil gasilnik in poškodovanega voznika potegnil na varno. Milroy je sporočil, da ima več zlomov in poškodovana pljuča, Hartogu pa se je zahvalil z besedami, da mu dolguje življenje.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
14: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com.
10: Vreme.
0: Ja, vreme zdajle, še dva dni bo, pol pa ne bo. Dan sonček pa tudi do 29 stopinj naj bi imel jutr podobno, od srede naprej pa nevihte pa dež, tako da če lahko, evo, danes pa jutr še mečken izkorist. Imamo pa trenutno 26 stopinj v Ljubljani, 27 v Grosuplju in stopinjo manj v Lescah.
10: Promet.
0: Zastoji so na ljubljanski zahodni voznici od Brda in na ljubljanski južni voznici od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice. Stojite pa tudi na primorski avtocesti smer Koper na več mestih med Logatcem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Kozarjami. Na cestah Šmarje Koper tudi stojite na Rauber Komanda Postojna Palesce Bled. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa je na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. To je to za enkrat, če kar koli opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Popoldan na Radio Antena.
16: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.rimti.si.
18: Cel popoldan je s tabo Balantova.
0: Evo, ponedeljek je čas, da se spet mečkam pomerimo na anteni, kdo je boljši, kdo ima boljši okus, pa kaj vam bolj sede. Hud hit hedna spet iščemo in oba predloga sta že na anteninmu Instagramu. Tako da lahko poklukaš tudi svojega favorita. Zdaj le pa prvo, desetka hitov vrsti. Prvi, Alfa in Manu Chao, a me mi piače. Uživi!

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
1: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. Danes je spet dan, ko vi postanete naš glasbeni urednik za en dan, oziroma dan, ko ti na Anteni damo na voljo dva hita, ti pa poveš, kaj ti v bistvu sploh bolj sede poslušati, pa mogoče ti mi tudi jutri pol to predvajamo.
0: Hud hit hedna.
1: Kaja Kovačič si je ta teden zbrala ta nov komad od Teddyja Swimsa Break Up in Reverse. Govori dejansko o tem, kaj če bi lahko razhod zavrtel nazaj. Ful je meni tudi zanimiv spot, ko sem ga glih prele šla gledat na YouTube, ko se vse v bistvu tako vrti nazaj. Meni je všeč komad, tako malo bolj v izje. No, Jaka Grozdanov pa je ta teden rekel, da bo združil veselje z žalostjo, zato se je tudi zbral komad z naslovom Happiness is so sad. Swedish House Mafije pa Liki Li, zdaj pa si na vrsti ti. Piči na Anteni Instagram, poklika tun komad, ki te bolj zadogaja, ker že jutr ga v celoti vrtimo na Anteni.
0: Promet.
1: Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, tako da tam previdno. Imamo pa še mečkan zastojev na primorski avtocesti smer Koper na več mestih med Logatcem in Postojno in pa na cestah Šmarje-Koper, Ravbar-Komanda-Postojna in Lesce-Bled. To je to za enkrat. Če kar kol opaziš, bom vesela tvojega klica na 080-105-2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: Prevozniki, pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Ja, živeš in...
8: Vrveš?
9: Živeš in vrveš.
10: Kaj že? Živeš?
7: In vrveš.
11: Hrana in folk.
12: In pa muzika.
13: Pa nekaj dobrega.
14: Živeš in vrveš.
15: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici si tijo.
16: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
17: Spletna trgovina z vijaki.
18: Kam.doo.
19: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Harris in Ellie Goulding sta bila tole v novi desetki, pa ujameš tudi tega le. Če niste videli, smo li kar objavili na anteni in Instagram, pa TikTok, pa Facebook, kako naš voditelj Jaka Grozdanov fuša na ta komad. Mislim, sej drugače fajn kot voditelj, sam Bog pomagi, pevc, pa jaz mislim, da nikoli ne bi mogel biti, ker bi vsi oglušeli. Tako, kaj ena sraka se po moje dere, no. Repeat it zlok mal na anteni, valda v verziji Martina Gerricksa in Eda Sheerana, kad tok vas pa mam rada, no.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran. Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
3: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
7: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
8: Petek, 16. oktober.
7: Razprodano.
8: Najavljamo.

0: www.pikasi in benzinski servisi Petrol.
1: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Radio Antena. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V Severni Makedoniji je virus Zahodnega Nila zahteva 8 smrtne žrtev. Potrdili so 58 okužb, največ v Skopju in okolici. Vsi umrli so bili starejši moški s pridruženimi boleznimi. Virus na ljudi prenašajo okuženi komarji. Skrajno desna alternativa za Nemčijo po zmagi na deželnih volitvah v Saški Anhaltno išče podporo za sestavo vlade. Po neuradnih izidih ji do večine manjkajo 3 poslanski sedeži. Drugim strankam pa bo ponudila pogovore, njen deželni vodja pa ob neuspehu ne izključuje novih volitev. V avstrijskih šolah z novim šolskim letom velja prepoved islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Vlada jo utemeljuje z zaščito svobode deklet, islamska verska skupnost pa opozarja na kršenje verske svobode in napoveduje boj pred ustavnim sodiščem. Belgijski premier pa indijskemu kolegu namenil čokoladno maketo slavoloka Indijska vrata, a darilo se je med poletom zlomilo. Premier se je pošalil, da je čokolada odlična za diplomacijo, ne pa za diplomatska potovanja. Obljubil je dostavo rezervne različice.
11: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
12: Vreme. Vse tako kaže, da se bomo 2 dni še sončali, po pa marele odprli. Dan sončno pa do 29 stopinj, podobno tudi jutri, od srede naprej pa dež pa nevihte. Imamo pa kar prijetno tudi zdajle v zuni, 28 kaže v Ljubljani, stopinjo manj v Radovljici in 26 v Kamniku. Tako da, če bi se kdo na sončka zdajle butno, dan se še da pomrtinčkat.
13: Promet.
12: Previdno vozilo s počeno pneumatiko stoji ob voznem pasu na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Brezovico in pa dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti smer Koper na več mestih med Logatcem in Postojno in pa še na cestah Celje Teharje, Vodice Moste, Lesce Bled in Trzin Domžale Krtina. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, bom vesela tvojega klica na 080-105-2. Srečno!
14: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
15: Popoldan na Radio Antena.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.rimti.si.
18: Ko baš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
12: Pa hello, danes bomo malo brskali po spominu, šli bomo nazaj v šolo, uni z dobrim spominom, v osnovno, lahko pa tudi v srednjo. Na nič 4-1-300-300 mi lahko poveš tvoj spomin na prvi teden v šoli, a se je kaj tazga zgodil, a imaš mogoče kakšne travme. Jaz recimo vem, da sem prvi teden v šoli hotla sam čim prej dam, a veš, da zazvoni un šolski zvonc in čau, domov, no. Tako da ja, meni ni bilo do tega učenja, pa posledice še vidne danes, ali kaj čmo, SMS na nič 4 na 300, tvoj spomin na šolo, sporoč.

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni. Jaz upam, da imaš ti kaj boljši spomin, kaj jaz, ka moj gre ponavad Max do enega tedna nazaj. Ampak se pa spomnim prvega tedna v osnovni šoli, ka sem hotla takoj, ampak res, kar se je dal hiter samit dam. Mem pač to ni bilo všeč, a ne? Se je fajn, ka sem pol razreda poznala še iz vrtca, sam tako. Ka smo mogli biti tok cajta primer pa poslušati učiteljco, jaz sem bila prav živčna in res pročakala sem, da grem dam, da se lahko igram na dvorišču sosedo. Ni bila pač šola zame. Hana, kaj pa tvoj spomin?
3: Najbolj mi je v spominu ostal še v osnovni šoli, ono šolska malca. Kaj tako ona mastna pica, veš, tako, kaj kar dol teče, ali pa ona, kaj dobiš tam en centimetrski blok sira in eno suho žemlo, ampak ti si srečen, stari. Ali pa Nutella, tisto Nutello. Mi smo dobili v gimnaziji celo Nutello, uno te veliko, na en razred. In pa smo jo tako minimalno namazali ta prvi dan in pa smo jo shranili v omarco in smo jo imeli še za cel teden.
4: Work smarter, not harder.
2: No, evo, imamo tudi lepe spomine na šolo. Tudi moji spomini vključujejo hrano. Jaz sem si bila kar dobra s tole našo kuharco, pa mi je skus nekaj dajala. Darja, kaj pa ti?
5: Najbolj mi je v spominu ostalo to, kako dišijo zvezki.
2: Oh, ja.
5: Knjige. Meni je šolska torba, jaz sem jo pa v poletja vohala, ker mi je to najlepši von na svetu in najboljša stvar, ki se mi je zgodila, mi je bila to novi zvezki, nove knjige, nova torba. Oh. Barvic, svinčniki.
2: Ja, von knjig. Oh my god, sam res, to sem čist pozabila. Pa, ka si tako uno lepo krasiš zvezke, pa napišeš, za kjer predmet je, pa tako, to je ta dober del, a ne? Ampak, a ni zanimiv hrana, pa von po zvezkih nam je vsem ostalo spominu. Noben menijo recimo učenja, ali pa sošolcev, ali pa razredničarke. Pol se pa tako človek kar malo zamisla, ne?
6: Promet.
2: Previdno, še vedno imamo dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Tam stojijo vozila tudi na voznem pasu in pa zastoj imamo na primorski avtocesti smer Koper na več mestih med Logatcem in Postojno, pa na štajerski v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski voznici od Kozari do Brezovice in pa še na cestah Vodice, Moste, Lesce, Bled, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in pa Ljubljana, Rudnik, Škofljica. To je to za enkrat, vsaj radarjev pa policajo za enkrat ni. Če kakšen ga opaziš, pa ga le za špeci na 080-105-2. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
8: Popoldan na Radio Antena.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
6: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
11: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
1: Azvit Glejžen zamrzni bolečino. Star Balm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
16: Petzen.net. Petzen.net.

0: Pitbull in Christina Aguilera, Feel This Moment. Nikoli nam pozabila moje razredničarke. Prve razredničarke, ki sem jo imela ever, Breda Maček, ki je bilo ime, jaz sem jo imela tako rada. Res je bila kulska, pa tako ena izmed redkih razredničark, ki je bila dejansko prijazna. Ne vem, ali pa je pač edina, ki me je imela rada. No? V glavnem, zaradi nje bi se jaz kdaj kar tako vrnila nazaj v osnovno šolo in ker smo glih pri šolah, je okoli tega imel danes neki pametenga zapovedati tudi on.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Šola gre v drug teden, zdaj te osnovne stvari, urnik pa spoznavanje sošolcev smo podelali, določili so nam razrednika, zdaj bo treba počasi izbrati ta glavne funkcije v razredu.
4: Okay.
3: Predsednik je razreda, ekonom, podpredsednik, blagajnik, hišnik, pa pač vse te zadeve, ki so to. In tele, dragi moji, se morate pa malo zagrebst. Kaj boste pa lahko hodili po sestankih, tudi razrednik vam ne bo mogel kaj preveč težiti, ker le ste predsednik razreda, ne, je le neka funkcija, pa se to ne spodobi. In najboljše je, da kar don začnete majhen z lobiranjem. Kakšna čokolada, pa recimo na WC-ju lahko zrihtate kakšne vejpe, možnosti z okusom manga, da bo tudi sošolkom všeč. Večkrat omenite, da bi bilo dobro, da ste vi, ker če ne, se lahko zgodi marsikaj. Ne? Ja? K, nekaj se zapomnite, tle se začne. Ne? Morate vedeti, da je bil tudi da ta naš Janez Ivan, predsednik vlade, ne?
4: Ja.
3: Predsednik razreda.
4: Vlade.
3: Najprej. Zdaj pa vodi vlado.
4: Ja.
3: Pa Nataša, ne? Je tudi, ona je začela kot blagajnik, pa podpredsednica v šestmu je bila pa že predsednik razreda. Evo, danes je pa predsednica države. No, tako da ne se, res se nima te zadeve.
4: Ja.
3: Hvala, Birko.
0: Absolutno.
3: Mi boste pa rekli, pojkem rabu kakšno uslugo, ne? Kakšen gradben dovolene, pa kaj taka.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. #sam povem.

0: Alicia Keys je bila tole, meni je ona tok huda pevka, res, mislim, pa kar nič več ne dela muske, malo je zginila, a je pa baje pred kratkim glih praznovala 16 let poroke. A vidiš, človek se poroči, pa ga pa več ni. Rima!
1: Buon vento, a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
0: Valentova, sem v tvoji družbi, čas je za Pondelkast, Pondelk, da ga mečkem tako začinimo, malo popestrimo z dobro musko, pa z 10 hiti v vrsti, brez prekinitve, in tudi tale nov hit Buon vento slišiš zelo kmalu.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mmm, Celovška cesta 524.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Prevozniki, pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
11: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
12: Ne vem in tudi nočem vet.
13: In točno to je problem.
12: Organhausen, psihologija denarja.
11: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
14: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
16: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
17: Radio Antena. Novice.
18: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Izključitev dijaka zaradi skice za razstrelitev šole ni bila zakonita. Dijaka prvega letnika Ljubljanske srednje šole so najprej suspendirali, nato pa izključili, ker je oktobra 23 med poukom narisal domnevni načrt, kako bi razstrelil šolo z bombami. Njegova družina je trdila, da je storil napako in da si zasluži vzgojno kazen, a ne tako pretirane. Vrhovno sodišče ji je prikimalo in dejalo, da obstaja razlika med občutkom ogroženosti in dejansko grožnjo. Iz nemške zvezne dežele Saška Anhalt pa odmeva zmaga skrajnodesne alternative za Nemčijo. Na volitvah v deželni parlament je dobila zgodovinskih 43,8%, dvakrat več od vladajoče CDU. To sicer ni dovolj za vlado, večina strank tudi zavrača sodelovanje z AfD. Njena zmaga pa ne preseneča, saj po anketah vodi v skoraj vseh nemških deželah.
19: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
19: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
17: Promet.
0: Prometne nesreče ovirajo promet na pomurski avtocesti smer Maribor. Med pred razcepom Dragučova in pa na ljubljanski zahodnji voznici stojite iz smeri Brda proti Brezovici. Na razcepu Kozarje zaprt je tudi prehitevalni pas. Previdno pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu na gorenski avtocesti smer Jesenice pri galeriji Moste. Pred oviro je nastal tudi zastoj. In pa zastoj imamo na primorski avtocesti smer Koper na več mestih med Logatcem in Postojno. Pa na štajerski avtocesti smer Celje med Dobrovo in Domžalami, na gorenski smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa na ljubljanski voznici od Kozari do Brezovice in od Rudnika vse do Malenc. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
16: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Popoldan na Radio Antena.
20: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
21: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
20: Obiščite zrak.rimti.si.
22: Cel popoldan je s tabo Balantova.
0: No, vsak dan zvem za en nov sindrom. Prejšnji teden sem prvič slišala za Rebekin sindrom, ki je nekdo preveč ljubosumen na partnerjevo preteklost, ki ga pač po domač povedan še zmer mečken mota. Ne? No, danes sem pa zvedla še za enega novega, Wendy sindrom. Povem takoj po teli desetki hitov v vrsti, kva hudiča je sindrom Wendy. Zdaj pa desetka hitov v vrsti, Huntrix in Golden za štart. Uživi!

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
1: Na anteni imajo zihar enega, ki jih šteje.
2: Prav šteje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: In tako naprej.
3: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni. Obstaja Rebekin sindrom, ko osebo zelo mot partnereva preteklost. Ba je, to sem tudi jaz šele prejšnji petek zvedla. Povamo pa tle še sindrom Wendy. Kaj hudiča je pa to? Kaj je Wendy sindrom?
4: Wendy sindrom? Kaj pa je Wendy?
5: Ne vem, kaj pa bi
4: to je Wendy? Ne vem, jaz edino, kar imam v glavi Wendy, je v bistvu ena restauracija s hitro prehrano in zdaj ne vem, je to nek sindrom, ko hodiš pol non-stop neki na fast food jest, ali ko?
6: A ni Wendy sindrom uno, ko te ta male punčke zdaj mislijo, da so vinksice? A ni bila tam Wendy, pa je to to?
3: Kaj je Wendy sindrom?
7: Wendy sindrom je sindrom pri Peter Panu, une Wendy, ki hoče biti mama vsem in to je to. A sem zadel?
8: Wendy sindrom je v bistvu en tak poseben sindrom, kjer te zamika, da bi spoznal kakšno, ki je ime Wendy.
3: No, v glavnem, sam en je prav povedal, to je oseba, ki v odnosu prevzame pretirano skrbništvo oziroma skor starševsko vlogo. Mislim, a lahko, no? Sindrom Wendy pa Rebekin sindrom pa ne vem kakšen še ne. Zdaj, vedno zbere neko žensko ime. Mislim, oprosti, ampak meni je to osebni napad na nas ženske. Veš kaj, zdaj sem prav razmišljala, zdaj si bom pa jaz enega zmisla, novega recimo, dejmo imeti, ne vem, pa dejmo reči, Tonijev sindrom. No, in to bo recimo sindrom, ki ga imajo moški, ki imajo, kot da bi imeli menstruacijo, čeprav jo nimajo, ampak obnašajo se pa glih tako. Tako da Tonijev sindrom. Mejte to.
0: Promet.
3: Ja, kar nekaj prometnih nesreč imamo in sicer prometne nesreče ovirajo promet na ljubljanski severni voznici smer za Dobrova na uvozu Ljubljana Bežigrad. Pa na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu obe smeri so tudi zastoji in pa še v Noršincih pri Ljutomeru. Zastoj pa imamo na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno pa na štajerski smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne voznice. Stojite tudi na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča do Kozari in naprej proti Brezovici ter od Kozari do Koses. Stojite tudi na cestah Vodice Moste, Lesce, Bled, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana Tomačevo, Črnuče in Ljubljana Rudnik, Škofljica. Še ena prometna nesreča povira promet v Ljubljani na Dunajski pred uvozom na ljubljansko severno obvoznico H3. To je to za enkrat, če kar kolo pazeš, nič 80-105-2. Srečno!
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Popoldan na Radio Antena.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.remti.si.
11: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
12: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
13: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
14: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
15: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
13: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
16: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
17: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
18: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: tretjega nadstropja. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica,
2: lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: 15 minut še manjka do petih, Balantova, pa sem s tabo na anteni. Naš šef je zelo gibčen, ampak tudi siv. In to, da je siv, pomeni, da je pač mečken že v letih, a ne, pa še vsen ima svojo lestvico pri nas na anteni. Lestvico antenih 30, se pravi 30 komadov, ki ste jih vi najbolj hoteli poslušati in vam jih mi zato tudi zavrtimo. Pa sem pa jaz rekla, pa viš kva, ne, pa dejmo mi mečken preveriti ta njegov spomin.
1: Povej mi lestvico, ki si imel prejšnji teden, kjer so bili na prvih treh mestih.
2: Čakaj, ti bom povedal, takole,
1: ne gledat.
2: Takole iz glave ti bom povedal. Kygo, Khalid pa Griffin, to je bilo prvo mesto, čakaj, da pogledam, da se spomnim zdaj. Fever Dream na drugem in Die Die na tretjem mestu, takole iz glave.
0: No, v glavnem, da kar povem, to je iz lista prebral, je pa res bil tale na prvem mestu prejšnji teden. Kaj bo danes slišiš ob šestih? Jaz sem pa iskreno zdaj tudi sama sebi dokazala, da šefi pač ne vejo vsega, ne? Sveže na anteni. Moving to the sun.

0: Train, Drive By, 5 minut še manjka, pa bo ura 5 in jaz mislim, da je edino prav, da nadaljujemo s samimi hiti, pa s 10 hiti v vrsti za štart s Telim. Baby Rexa in Faithless prijeta s hitom New Religion, pa tudi par novih ujameš, tako da ostan z mano.
1: Glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Ekskluzivno upojenje spominov.
6: Srečanje.

0: Casi in bencinski servisi Petrol. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
1: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Jutri nas na bencinskih črpalkah čakajo višje, tudi rekordne cene goriv. Od polnoči se bo na servisih izven avto in hitrih cest liter bencina podražil za 5,1 centa na dober evro in 67 centov za liter. Po denarnici pa bo najbolj udarilo tiste, ki tankate dizel, liter tega se bo podražil za 12,8 centa in bo dosegel rekordnih 1,939 evra za liter. Ministrstvo sicer pravi, da bi za liter dizla odšteli 2,15 evra, če ocene ne bi poseglo. Z današnjim dnem pa lahko oddate svojo kandidaturo na jesenskih volitvah. Kandidate za župana in občinske svetnike sicer lahko predlaga politična stranka v občini ali volivci sami. Slednji morajo zbrati podpise najmanj odstotka volivcev v volilni enoti. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, lokalne volitve pa bodo točno mesec kasneje.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
8: Vreme. Zdaj imamo še lepo, sonček pa okoli 30 stopinj, jutar tudi sonce pa okoli 29 bomo imeli čez dan, v sredo pa prihajajo že nevihte pa plohe pa tudi ohladitve. Tako da posončite se, dokler se lahko, trenutno imamo 30 stopinj v Ljubljani, 28 na Bledu in 27 v Logatcu.
5: Promet.
8: Prometne nesreče ovirajo promet na gorenjski avtocesti smer Kranj med priključkoma Ljubljana Brod in Ljubljana Šmartno na prehitevalnem pasu in pa na ljubljanski severni obvoznici smer za Dobrova na uvozu Ljubljana Bežigrad. Na cestah Izola Strunjan pri Strunjanu tudi stojite zaradi prometne nesreče, v obe smeri so tudi zastoji in pa še zaradi prometne nesreče stojite v Noršincih pri Ljutomeru. Zastoj imamo tudi na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Biče in Ivančno Gorico, pa na štajerski smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Stojite tudi na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča, od Kozari in naprej proti Brezovici ter od Kozari do Koses in pa še na cestah Vodice Moste, Lesce Bled, Trzin Domžale Krtina, Ljubljana Tomačevo Črnuče in Ljubljana Rudnik Škoflica. Še ena prometna nesreča pa ovira promet tudi v Ljubljani na Dunajski pred uvozom na ljubljansko severno obvoznico H3. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80 105 2. Srečno!
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.remti.si.
11: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
8: Hello, hello, evo me, tukaj da te zabavam, pa danes mečkem brskava po spominu. Kolik daleč seže tvoj? Upam, da vsaj do šole. Spomin na prvi šolski teden danes iščemo, a je bil dober, a je bil slab, a se vam je kaj tazga zgodila, imate še vedno travme, pač karkol. SMS na nič 4 na 300 300 mi lahko sporočiš tvojega, zdaj le pa prvi hit v vrsti desetih, Bebe Rexha in Faithless New Religion.

0: Teste, dej možgane v hladilnik.
1: Da se ti navijo pokvaral.
2: Hashtag sam povem.
3: Poletna party frekvenca.
0: Radio Antena.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
3: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni, a se maybe spomneš prvega tedna šole? Al osnovne, al srednje, kako ti je bilo? Jaz verjamem, da ima večina tako lepe spomine, se najde pa tudi kakšen, ki ima kakšne travme. Mene so recimo v srednji šoli kar doskrat vam poslali, ker sem skozi govorila. Ne vem, če zdaj glih prvi teden že, sam se je pa kar hiter začel. Tako da dobro, zdaj delam na radiju, pa končen lahko govorim. V glavnem SMS na 0413300 mi zaupi tvoj spomin na prvi teden šole. Tadej!
4: Stari, jaz sem tako slab spomin, da se res nič ne spomnim. Ali sem pa sam potlačil te travme, te traumatične stvari, jaz se potlačam.
3: Ja, se včasih je boljš tako, da mečkom potlačeš. Jaz sam vem, da sem čakala un šolski zvonc, da bo konc. Rok, kaj pa ti?
5: Ja, jaz se v bistvu se spomnim prvega tedna, ko smo prišli v prvi razred osnovne šole in mi že takoj ena sošolka mi je prinesla tortico in se mi je ful pri kuplah srcu, no. Nekar malo všeč ratala.
6: A še danes hrepeniš po tej sošolki?
5: Vsak dan mislim na njo.
3: O, cute, no, evo, to pa je drugač zelo lep spomin. V glavnem SMS na 0413300 sporoč tvoj spomin na prvi teden šole.
2: Promet.
3: Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti smer Kranj med priključkoma Ljubljana Brod in Ljubljana Šmartno na prehitevalnem pasu in pa prometna nesreča se je tudi zgodila na ljubljanski severni obvoznici smer Zadobrova na uvozu Ljubljana Bežigrad. Zastoj imamo na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljane pa v ljubljanski iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice, to sem hotla reči. Stojite pa tudi na ljubljanski obvoznici od Kozari do predora Šentvid pa na cestah Moste, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Imamo pa tudi dva radarja, prvi je na gorenjski avtocesti na nadvozu Naklo v smer Jesenic in pa radarja v Kranju pri železniški postaji smer Center. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
12: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
13: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
16: Petzen.net. Petzen.net.

0: Dobrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
0: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Ja, živeš in...
10: Vrveš?
11: Živeš in vrveš.
12: Kaj že? Živeš?
11: In vrveš.
13: Hrana in folk.
14: Polka muzika.
15: Pa nekaj dobrega.
16: Živeš in vrveš.
17: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betlici si tijo.
18: Spletna trgovina z vijaki.
19: Kam.doo.
20: Začinja se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
21: 30 tistih, ki ti hočeš največkrat slišati, tistih 30 tudi mi največkrat vrtimo, kar pomeni, da so tudi na najvišjih mestih lestvice Antininih 30. Ja, prejšnji teden, za že nekaj tednov zapored, pravzaprav na prvem mestu, Kygo Khalid & Griffin. Komad je Save My Love. Na tokratni lestvici nimamo novosti, bodo pa naslednji teden, ker zdaj se je začel september, zdaj bo več nove muzike. So pa mesta na prejšnjem tednu pošten premešana. Kolik premešana? Slišaš, če poslušaš lestvico Antenih 30 še naprej, ker zdaj smo glih začeli. Na 30. mestu, tako kot prejšnji teden, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone.

0: Crane, Where's My Husband, to sta dva komada, ki se zdajle počas poslavljata z lestvice Antenih 30, ta drugi tist, ki smo ga prej slišali. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone in imam občutek, da do naslednjega tedna bo ta komad že čist gone. Zdaj pa, na 28. mesto, kjer je ta teden Harry Styles.
1: Antenih 30.

0: Lestvica Antenirih 30 na 28. mestu smo slišali Harry Stylesa in zdaj na 27. Nika Santosa All Time High. Zdaj pa do enega od tistih komadov, za kateri lahko rečemo, da so polet kar dobro delali, kar lepo zaslovel izvajalci vsega tega, ker v eni verziji imaš tudi Jason Derulo noter in tako naprej še nepar drugih. DJ Goja je tole Michiko, ta teden mesto številka 26.
1: 30. Anti.

0: Zanimiva zadeva na lestvici Antenih 30 Temper City and Self-Aware. Tole je 25. mesto tokratne lestvice. Zdaj gremo pa gor do Olivije Rodrigo z njenega zadnjega albuma. Imamo že kar nekaj komadov, mislim, da 3-4 single. Tale je bil v bistvu ta prvi, Drop Dead. Pri nas je prerezal do številke 24, na 23. mestu je pa Josh Fawaz, Like a Prayer.
1: Antenih 30.

0: Promet.
1: Zaprte vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med priključkoma Bizovik in Ljubljana vzhod, prometna nesreča. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, na cestah Lesce Bled, Tomačevo Trzin in na Dunajski cesti od ulice 7. septembra do krožišča z obvozno cesto. Promet oviran še na cesti Razdrto Senožeče na ovinku pri Kamnolomu, prometna nesreča. Varno in previdno.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Champion! Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
11: 30 najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Slišali smo jih že 8, kar pomeni, da bomo zdaj šli od 22. mesta na vzgor do enice. Tole je komad, ki zadnje cajte drži prvo mesto. Kygo, Khalidin, Griffin, Save My Love. Kako bo tokrat se bo situacija kaj spremenila? Izveš, če poslušaš lestvico Anteninih 30 še naprej, se smo v bistvu šele dobro začeli. V bistvu smo se glih nekako dobro ogreli. Ajde, tole je zdaj 22. mesto, David Guetta in Hypertone, Walked Away in potem gremo sam še na vzgor.

0: poslušaš lestvico Antenini 30, Come Ride in Hug Yourself, predtem David Guetta in Hypaton, 22. mesto, torej tole 21. mesto, zdaj pa pičmo počas gor. Tame Impala na številki 20, Damiano David na številki 19 in Felix Jens Cascado na 18. mesto tokratne lestvice.
1: 30 največkrat predvajanih

0: Saj se najbrž spomniš originala tega le komada, no, priredba je tudi lušna, nekaj bolj našponjena. Felix Jen in Kaskada, Boy You Turn Me. Tole je lestvica Antenjenih 30, tole so najbolj popularni komadi zadnjega tedna. V prvem delu lestvice še dva slišmo in potem gremo počasno vzgor v drugi del in do številke ena. Zdaj le pa Hugo, Moving to the Sun, ena izmed himen letošnjega poletja na 17. mestu lestvice.
1: Antenjenih 30.

0: Repeated, zaključujete spodnji del lestvice Anteninih 30, tole je bilo 16. mesto. In vsak cajt začnemo z drugo uro našega skupnega druženja in mesti od 15. na vzgor. Na 15. mestu vsak cajt Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo maurico z napravami Sharp.
2: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Prevozniki pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net. Petzena.net.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Vinogradniki na Krasu so minuli vikend, dober teden prej kot sicer, začeli s trgatvijo. Letina je kakovostna in grozdje je zaradi obilice sončnih dni zelo sladko, a ga bo zato zaradi letošnje poletne vročine in ekstremne suše verjetno za petino manj kot prejšnja leta. Dodatno in vedno več škode povzročajo tudi ptice in divji prašiči. Število vinogradov se je sicer na Kraškem zaradi opuščanja zmanjšalo za 180 hektarov. Legenda Formule 1, nekdani dirkač in njen dolgoletni šef, Bernie Ecclestone, pa je končal v lisicah. 95-letnika so prijeli na lizbonskem letališču, kjer je pristal s svojim zasebnim letalom, nato pa so pri njem našli šibrovko. To pa se mu ni pripetilo prvič, zaradi neprijavljene puške v prtljagi so ga vklenili že pred 4 leti v Braziliji. Milijarder je takrat trdil, da za njo ni vedel.
8: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
9: Vreme. Dobar dan, danes in jutri bo sončno vreme, spet bo bolj vroče, temperature od 26 do 30 stopinj, na Goriškem in Obmorju tudi do 32.
6: Promet.
9: Na cestah ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče. Srečna in varna pot.
10: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
11: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
12: Za začetek drugega dela lestvice Antininih 30 v tejle uri bomo šli skupaj od 15. do 1. mesta. Na inici zdaj že nekaj tednov zapored Kygo Khalid in Griffin Save My Love in mogoče se bo situacija kaj spremenila, mogoče se pa tudi ne bo, pust se presenetet in posluš. Zdaj pa cajt za mesto številka 15. Tole je Terry Swims Mr. Know It All.

0: pred zadnjim hitom, ki sliši na ime Home Wrecker, je pa tudi tisti komad, ki je na naši lestvici prejšnji teden na 15. mestu, tokrat mesto višje, tole je 14. mesto. Na 13. mestu zadnji teden, tako kot prejšnji teden, Bruno Mars in I Just Might.
1: 30. Antininih 30.

0: lestvico Antenir 30 posluša, što so najbolj popularni komadi zadnjega tedna, tisti, ki si jih ti hotel oziroma hotla v zadnjem tednu največkrat slišati. Mi smo jih največkrat vrteli, ker tvoja volja je za nas zakon. Joe, End of Beginning. Tole je številka 12. Te firma smatra, kdo je na številki 11. Ne najvišja, ampak skor najvišja vršena slovenska zadeva. Žan Serčič in Ari Marsin Venera.
1: Antenir 30.

0: Leoni pravi Don't Worry. Deseto mesto lestvice Antenih 30, evo smo že med najboljšimi na devetici. Zdaj vsak za Jovanotti in Alfa, odlična zadeva Buon Vento. In potem na osmem mestu še boljša stvar. Naši majstri, ki jih zmeraj radi poslušamo, Joker Out od Sevi Sonca, najvišjo vrščena slovenska zadeva.
1: 30. Največkrat predvajanih na Antenih.

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
2: In Žan Frbežar.
3: Še malo pa bomo med najboljšimi. Najprej se bomo spomnili, kdo pa je dejansko bil najboljši prejšnji teden. Kygo Leading Griffin, Save My Love. To je bilo prvo mesto prejšnjega tedna, mogoče ta teden tudi, mogoče pa ne. Kar se pa aktualne lestvice tiče, je pa situacija takale. Leoni na 10. Giovanotti na Alfa na 9. Malo prej smo slišali Joker Out na 8. mestu in zdaj bomo slišali Taylor Swift. Njen Opalite je ta teden na številki 7.

0: Čelo in David Guetta, Save Me Tonight. Prejšnji teden na 8, tokrat malo više, na 6. mestu lestvice Antinini 30. 7, Taylor Swift pred tem, Joker Out na 8, Giovanotti na Alfa na 9, Leoni na 10. mestu. Mi pa zdaj pičmo med najboljše. Med najboljših 5, če sem čist natančen, Juste, Jack, Stalin, Jon, tako kot prejšnji teden, Turn the Lights Off, komad na 5. mestu.
1: Antininih 30. In Jean Ferbežar.

0: Tole lestvica Antenih 30, tik pod vrhom smo, prišli smo do drugega mesta. Na petem Juste Jack, Stalin Jon, na četrtem Bibi Rex in Faithless, na tretjem Shakira in Burna Boy, Die Die. In tole je bil Alex Warren, Fever Dream, ki je šel z tretjega na drugo mesto. Čakamo samo še prvo mesto, slišiš ga vsak čas.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Sem se vozil, poj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: In Žan Ferbežar.
0: Sajt je za prvo mesto lestvice Antenih 30, samo še vrh nas čaka. Na tretjem mestu ta teden Shakira, Burna Boy, Die Die. Na drugem Alex Warren, Fever Dream. Na prvem mestu prejšnji teden Kygo Khalid in Griffin. Save my love. In ta teden situacija ni čist naš drugačna. Še zmeraj je zadeva na prvem mestu lestvice Anteninih 30. Vsak cajt torej Kygo Khalid in Griffin, Save my love.
12: Prvo mesto. Lestvice Anteninih 30.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Novo, Winter Class Cars, Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
6: Ja, živeš in...
7: Vrveš?
8: Živeš in vrveš.
7: Kaj je že? Živeš?
6: In vrveš.
9: Hrana in folk.
10: Polka muzika.
11: Pa nekaj dobrega.
12: Živeš in vrveš.
13: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V BTC City-u.
14: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
15: Morgan Housel razloži razliko.
16: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
15: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
17: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Draga, kupil sem magnezij.
19: A Magnificent?
18: Ne.
19: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
20: Magnificent, res dober magnezij.
19: Magnificent.com.
21: Vreme.
22: Ponoči bo prehodno nekaj oblakov, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo znova sončen dan in tudi vroč s temperaturami od 28 do 34. Jutranje temperature pa bodo od 11 do 17, ob morju okrog 19 stopinj. Trenutno pa dan zaključujemo pri 28 stopinjah v Mariboru in Kočevju, Murska Sobota 29, Polzele Ljubljana 30, Nova Gorica Piran pri 31 in v Metliki 32 stopinj.
21: Promet. Prijetno ponedeljkovo večerno poti in prometna nesreča. Razbite steklenice piva po vozišču ovirajo promet v Trebnjem na stari hitri cesti pri glavnem krožišču. Nekaj zastojev pa še vedno na cesti Bohinjska Bela Bled. Zgolj vedno zdajem, če ste preslišali, bencin in dizel se bosta od polnoči ponovno podražila. Cena dizla bo znova rekordna in bo liter po novem stal euro 94, dražji pa bo tudi liter bencina, za katerega bomo odšteli euro 67. Cene bodo veljale en teden in samo zunaj avtocest in hitrih cest. Naredite si krasen večer še naprej.
23: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Provizija. Podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01 428 0606.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net. Petzen.net.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: Sveže na anteni.
7: Hugo, moving to the sun.

0: Ζενάντινι.
1: Temper City, self-aware.